0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: סוף שבוע רגוע.
0: גלגלצ עם החיילים והחיילות.

0: הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: סוף שבוע רגוע.
1: גלגלצ עם החיילים והחיילות.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: סוף שבוע רגוע.
0: גלגלצ עם החיילים והחיילות.

0: אתם על גלגל...
1: פה בגלגל...
0: גלגל...
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

0: זמן.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: סוף שבוע רגוע.
1: גלגלצ עם החיילים והחיילות.

0: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מהרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

בין השעות את כל החליפות במידות יותר מדי גדולות מפריחים הבטחות הנוגעות לצרות של כל האנשים בתוך כל הבתים בהם כל המקלטים פתוחים אם אין בזה חדש

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: סוף שבוע רגוע.
0: גלגלצ עם החיילים והחיילות.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? תקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: סוף שבוע רגוע.
0: גלגלצ עם החיילים והחיילות.

זמן כשהרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאון. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: סוף שבוע רגוע.
0: גלגלצ עם החיילים והחיילות.

0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: תני לי להגיד לך משהו.
3: את בטח לא מלאך, אבל יש בך

0: תן לה כבר, אתה לא רואה שהיא מנסה להשתלב? לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מהרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: סוף שבוע רגוע.
0: גלגלצ עם החיילים והחיילות.

0: גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל השעה 8. בוקר טוב, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית, טראמפ, מאיים על איראן, 1,000 טילים דרוכים ומכוונים לאיראן, ואלפים נוספים יגיעו בעקבותיהם, אם הממשל יממש את איומו להתנקש בי. את הדברים כתב ברשומה ברשת Truth, והוסיף, הפקודות כבר ניתנו, צבא ארצות הברית מוכן, רוצה ומסוגל לתקופה של שנה, בכפוף להערכה, להחריב ולהשמיד לחלוטין את כל איראן. מוקדם יותר, שר החוץ של איראן, אבס ארקצ'י, התייחס ברשת X לעיצומים שהטילה ארצות הברית. איראן עמדה עד כה בהבטחתה, בניגוד למזכיר האוצר האמריקני שמפר את מזכר ההבנות.

0: ציות הדדי הוא האפשרות היחידה. בתוך כך, הלילה דווח ברויטרס מפי בכירים אמריקניים כי באיראן טוענים שהתקיפות האחרונות במיצר הורמוז בוצעו על ידי גורמים סוררים במערכת. עוד זוין כי ארצות הברית דורשת מאיראן להצהיר פומבית שהיא מפסיקה את התקיפות במיצר הורמוז ופותחת אותו למעבר חופשי. תאונות הדרכים. רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי בן 14, נפצע קשה מפגיעת רכב בכביש 65, צמוד לצומת מימי. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. רוכב אופנוע בן 16 נפצע בינוני בפרדס חנה, הוא פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה. בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 325 בנגב, צעירה בת 20 נפצעה בינוני ושני אנשים נוספים נפצעו קל. השלושה פונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. כתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור, מציינת כי מתחילת השנה נהרגו בתאונות דרכים 221 בני אדם. גבר בן 25 נפצע בינוני באירוע אלימות בנתניה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים לניאדו בעיר עם פציעות חודרות. מוקדם יותר, גבר בן 32 נפצע קשה מדקירה באספיה. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מפציעות חודרות. המרכז לבקרת מחלות בארצות הברית מדווח כי אזרח אמריקני השוהה בקונגו הובחן כחיובי לנגיף האבולה. בתוך כך, הלילה דווח ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו כי מספר מקרי האבולה המאומתים עלה ל-1830, כך לפי נתונים רשמיים שפרסמה הממשלה המקומית. עוד זוין בדוח כי מבין החולים המאומתים 648 מקרי מוות. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומסי החום. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
1: מוזיקה זה גלגלת. גלגלת עם החיילים והחיילות.

מדינה קטנה מתחמקת מצרה. שלום לכם, שבת שלום, 8:06 דקות, ואנחנו מתחילים את היום כאן בגלגלץ עם הרבה מוזיקה של שבת בבוקר שעורך טל דגן, נועה קולטר הטכנאית באולפן, יואב גולדברג על ההפקה, אני עמית קלדרון, ועכשיו צעצוע של סיפור, בפעם הראשונה לא בקולו של רנדי ניומן, הוכתרה יורשת אחרי שהוא שר את שירי הנושא של ארבעת הסרטים הקודמים, והיא כמובן טיילור סוויפט, בעצמה ילדה צעצוע של סיפור מגיל 5. I knew it, I knew you.

אליעד, סוף השבוע, ואם אתם כבר בדרך בשעה המוקדמת הזו, למשפחה, לחברים, לאיזה טיול נחמד, אין לנו שום דבר לספר לכם מהכבישים, הכל רגוע ואפשר ליהנות מהנסיעה ומהמוזיקה, וגם לדבר איתנו, כמובן, אם אתם לא נוהגים, ב-052-90-2002. ממשיכים עכשיו עם מתי כספי, כמעט חצי שנה מאז שנפרדנו ממנו ומהשירים, והשירים שלו, כמובן, מלווים אותנו כל הזמן, שומעים את הקול שלו בכל מקום בדיוק כמו שהיה כשהוא עוד היה בחיים, וזה מה שיקרה גם עכשיו, וזה שיר שהוא אחת הפדיחות הגדולות של אהוד מנור דווקא, שאני מתרשם שבסך הכל היה בן אדם די מסודר ואחראי. לא יודע, אולי זה רק דימוי כזה, אבל זה עושה רושם שככה זה היה, ובמקרה הזה מתי בנה עליו למילים, לשיר שהוא הלחין, וכבר היה באולפן, הקליט את כל התפקידים ואת כל הכלים, וממש נשאר לו רק להקליט את השירה, והשיר מוכן, רק שהוא צריך מילים לשיר אותן, ואהוד מנור שכח שהוא צריך לכתוב מילים ושמתי נמצא באולפן, ואחרי איזה 3 שעות, מהרגע שמתי הזכיר לו שהוא היה אמור להגיע לאולפן, הוא הגיע, שיחק אותה כאילו הכל בסדר, אבל מתי הבין שב3 שעות האלה הוא כתב את המילים, ויחסית לדדליין יצא לו לא רע.

Kiss from a Rose. עכשיו עדן בן זקן שביום ההולדת שלה הוציאה מיני אלבום חדש, השיר הזה מתוכו, ואחת היוצרות שלו היא לא אחרת מאשר אודיה. לופ שלא נגמר. חדש.

יכולה להיות תוכנית חזקה מאוד של הכי טוב בעולם על שירי בגידות, שבתות וחגים, מי אנד מיסיס ג'ונס, יש רבים וטובים בז'אנר, נציע לעומר. אתם על גלגלת, שבת שלום, עכשיו סיינה ספיירו מהפסקול של השטן לובשת פרדה 2, שכבר ברור שזה שיר שעומד בפני עצמו, בלי קשר לסרט. יש לו חיים משלו.

כל הדברים היפים, באמת. מסיימים שעה ראשונה לבוקר הזה של יום שבת בגלגלץ, נעשה את זה עם הקרנבריז ולינגר, ואחרי החדשות נחזור ממש עוד מעט עם עוד הרבה הרבה מוזיקה מעולה לפתוח איתה את היום הזה, להתעורר אליו. מחכים לכם שם.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. אימי ויינאוס נתקעה בעבודה על האלבום השני שלה ופנתה לעזרתו של יהודי טוב אחר, מרק רונסון. היא סיפרה לו שהיא רוצה להישמע כמו הזמרות האהובות עליה משנות ה-50. רונסון כתב מנגינה, ותוך 3 שעות אימי כתבה והקליטה את Back to Black, השיר הכי גדול שלה והצצה על הנפש המורכבת של הזמרת החד פעמית הזאת.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: אתם על גלגל...
3: פה בגלגל...
4: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 9. בוקר טוב, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים על איראן. 1,000 טילים דרוכים ומכוונים לאיראן ואלפים נוספים יגיעו בעקבותיהם אם הממשל יממש את איומו להתנקש בי. את הדברים כתב ברשומה ברשת Truth והוסיף, הפקודות כבר ניתנו, צבא ארצות הברית מוכן, רוצה ומסוגל לתקופה של שנה, בכפוף להערכה, להחריב ולהשמיד את איראן לחלוטין. מוקדם יותר, שר החוץ של איראן, אבס ערקצ'י, התייחס ברשת X לעיצומים שהטילה ארצות הברית. איראן עמדה עד כה בהבטחתה, בניגוד למזכיר האוצר האמריקני שמפר את מזכר ההבנות. ציות הדדי הוא האפשרות היחידה. בתוך כך, הלילה דווח ברויטרס מפי בכירים אמריקניים כי באיראן טוענים שהתקיפות האחרונות במיצר הורמוז בוצעו על ידי גורמים סוררים במערכת. עוד צוין כי ארצות הברית דורשת מאיראן להצהיר פומבית שהיא מפסיקה את התקיפות במיצר הורמוז ופותחת אותו למעבר חופשי. תאונות הדרכים. רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי, בן 14, נפצע קשה מפגיעת רכב בכביש 65, צמוד לצומת מי עמי. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. רוכב אופנוע, בן 16, נפצע בינוני בפרדס חנות.

0: נה, הוא פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה. בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 325 בנגב, צעירה בת 20 נפצעה בינוני ושני אנשים נוספים נפצעו קל. השלושה פונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. בתוך כך, בוחני התנועה במרחב שרון פתחו הלילה בחקירת תאונת דרכים קטלנית בכביש 6, בה נקבע מותה של צעירה בת 20 ועוד שבעה אנשים נוספים נפצעו. כתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור, מציינת כי מתחילת השנה נהרגו בתאונות דרכים 221 בני אדם. גבר בן 25 נפצע בינוני באירוע אלימות בנתניה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים לניאדו בעיר עם פציעות חודרות. מוקדם יותר, גבר בן 32 נפצע קשה מדקירה באספיה. הוא פונה לבית החולים רמב"ם בחיפה כשהוא סובל מפציעות חודרות. המרכז לבקרת מחלות בארצות הברית מדווח כי אזרח אמריקני השוהה בקונגו הובחן כחיובי לנגיף האבולה. בתוך כך, הלילה דווח ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו כי מספר מקרי האבולה המאומתים עלה ל-1830, כך לפי נתונים רשמיים שפרסמה הממשלה המקומית. עוד זוין בדוח כי מבין החולים המאומתים 648 מקרי מוות. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. תורגש אכבדה בעומסי החום. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
1: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

הוא והיא, ערן צור, שממש היום חוגג יום הולדת 61, אין דרך טובה יותר לחגוג מאשר עם שיר, וכמובן שנאחל לו מכאן מזל טוב ועוד הרבה שנים של יצירה ומוזיקה ובמות, ותודה על המוזיקה. שלום לכם, שלום לכם, קצת אחרי 9, גלגלץ, ואנחנו ממשיכים מאיפה שעצרנו בבוקר הזה של יום שבת. טל דגן עורך את המוזיקה, יואב גולדברג מפיק, נועג קולטר על הסאונד, אני עמית קלדרון, ועכשיו ג'יין בורדו, מכאן, מאולפן גלגלי וצלדלית, שרים את הלהיט של אלה לנגלי, שיושב עליהם בול, אין מה להגיד. גם מעברתים את השיר על הדרך, כי למה לא? Choosing Texas, חי באולפן גלגלץ.

יצחק קלפטר, דמיון חופשי, גם בשעה הזו הכבישים פנויים, אפשר ליהנות מהדרך, ואנחנו כמובן נעדכן ככל שצריך, בתקווה שלא יהיה צריך. שמחים שאתם איתנו בבוקר הזה של יום שבת, ואיתנו גם משפחת אמיתי מאזרבייג'אן, מספרים שהם תמיד חלמו לכתוב לנו שהם מאזינים אישה מעבר לים, אז הם עכשיו בטיול משפחתי, וגשימו את החלום, לא רק את החלום של הטיול, אלא גם את החלום של לשמוע אותנו משם, ארז ואביתר וסיגל, אז תיהנו המון המון בטיול, שמעתי שיפה מאוד שם, ואני מקווה שאתם נהנים גם מהמוזיקה שלנו. 052-90-2002 זה הוואטסאפ שלנו, אם בא לכם לכתוב לנו גם, לספר לנו מאיפה אתם שומעים אותנו, להגיב על המוזיקה, כל דבר שעולה על רוחכם. אנחנו שמחים תמיד לדבר איתכם, וממשיכים עכשיו עם נינט מתוך אלבום חדש, אני נינה קוראים לו. בפעם הראשונה היא עבדה עם מפיקים שונים על כל שיר, אז יש הרבה הרבה סגנונות וצלילים שונים שם, וגם מפיקה בעצמה. בינתיים לך איתה, זה השיר.

Show me love. ממשיכים עם שוטי הנבואה, ואם כבר דיברנו על גלגלייב מקודם, לא מזמן היו אצל דלית, אברהם טל ומוש בן ארי, שהעלו מופע משותף בחודש שעבר, אחרי הרבה שנים של היכרות, ושהם עושים דרך די מקבילה, ועכשיו היא גם הפסיקה להיות מקבילה, והם סוף סוף עשו את הדבר הזה שהיה הרבה זמן בקנה, ובאירוח שלהם כאן הם שרו ביחד כמה שירים של להקת שבע, שממנה כמובן יצא מוש, וגם של שוטי הנבואה, הרכב של אברהם טל. אז אתם יכולים לחזור לאירוח הזה באפליקציה שלנו. והנה שוטי הנבואה.

0: Funny How Love Is. ועכשיו
1: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי במצעד השבועי של גלגלצ.
0: אריאנה גרנדה, שמהר מאוד כבשה את הפסגה של המצעד השבועי הבינלאומי עם הסינגל הראשון מתוך האלבום שלה שיצא בסוף החודש, והיא אפילו חזרה להופיע, עושה סיבוב הופעות גדול עד ספטמבר, בפעם הראשונה מזה 7 שנים. הסיבוב האחרון שלה היה ב-2019, עשתה כמובן מאז עוד דברים, בראשם וויקד, אבל המעריצים התגעגעו, זה ניכר, והנה זה, Hate That I Made You Love Me, אריאנה גרנדה.

0: להמשיך לחיות אני אלוף העולם.
1: חנן בן ארי, אלוף העולם, מתקרבים לעשר כאן בגלגלץ. נסיים עכשיו עם מאיר אריאל, וממש תכף חוזרים, ויש לנו עוד הרבה הרבה שירים יפים לתחילת היום הזה.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 10. שלום רב, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. תאגיד השידור האיראני המזוהה עם המשטר הצהיר כי עקב אי ציוד של ארצות הברית להסכם, טהרן לא תמשיך במסע ומתן. זאת לאחר שמוקדם יותר הבוקר נשיא ארצות הברית טראמפ איים על טהרן, 1,000 טילים דרוכים ומכוונים לאיראן ואלפים נוספים יגיעו בעקבותיהם אם הממשל יממש את איומו להתנקש בי. את הדברים כתב ברשומה ברשת Truth והוסיף, הפקודות כבר ניתנו, צבא ארצות הברית מוכן, רוצה ומסוגל לתקופה של שנה בכפוף להערכה, להחריב ולהשמיד לחלוטין את כל איראן. מוקדם יותר, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, התייחס ברשת X לעיצומים שהטילה ארצות הברית. איראן עמדה עד כה בהבטחתה, בניגוד לשר האוצר האמריקני, שמפר את מזכר ההבנות. ציוד הדדי הוא האפשרות היחידה. בתוך כך, הלילה דווח ברויטרס מפי בכירים אמריקניים כי באיראן טוענים שהתקיפות האחרונות במיצר הורמוז בוצעו על ידי גורמים סוררים במערכת. משרד המשפטים האמריקני הוציא אתמול זימונים למספר עיתונאים מעיתון הניו יורק טיימס, לאחר שפרסמו בעיתון כי בעקבות חששות ביטחוניים, טראמפ לא חזר מוועידת נאטו באנקרה עם מטוס האייר פורס 1 החדש של שנתרם על ידי קטר. הזימונים מחייבים את העיתונאים להעיד ביום רביעי בפני חבר מושבעים פדרלי בנוגע להפרה לכאורה של החוק הפלילי הפדרלי, ללא פירוט נוסף על מהות החשדות. בניו יורק טיימס גינו את פעולת הממשל ומטעמם נמסר, יש לראות במעשה הבוטה הזה לא יותר מניסיון למנוע מהציבור לדעת מה מתרחש במדינתו באמצעות הפחדת עיתונאים ומניעתם מלבצע את עבודתם. תאונות הדרכים, רוכב גלגלצ

0: גינוע, קורקינט חשמלי בן 14, נפצע קשה מפגיעת רכב בכביש 65, צמוד לצומת מי עמי. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. רוכב אופנוע בן 16 נפצע בינוני בפרדס חנה, הוא פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה. בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 325 בנגב, צעירה בת 20 נפצע בינוני ושני אנשים נוספים נפצעו קל. השלושה פונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. בתוך כך, בוחני התנועה במרחב שרון פתחו הלילה בחקירת תאונת דרכים קטלנית בכביש 6, בה נקבע מותה של צעירה בת 20 ועוד שבעה אנשים נוספים נפצעו. כתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור, מציינת כי מתחילת השנה נהרגו בתאונות דרכים 221 בני אדם. גבר בן 25 נפצע בינוני באירוע אלימות בנתניה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים לניאדו בעיר עם פציעות חודרות. מוקדם יותר, גבר בן 32 נפצע קשה מדקירה בספיה. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מפציעות חודרות. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. תורגש אכבדה בעומסי החום. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
1: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

משירי הפרידה ושברון הלב היפים בשפה העברית. כמובן יש כמה שירים של אביב גפן שאפשר לומר את זה עליהם, אבל גם זה השיר שלנו. שלום לכם, שלום לכן, בוקר טוב, 10:08 בגלגלץ, ואנחנו ממשיכים להתעורר ביחד ליום שבת עם המוזיקה שבוחר בשבילנו טל דגן, נועה קולטר, הטכנאית באולפן, יואב גולדברג על ההפקה, אני עמית קלדרון, שמחים שאתם איתנו מכל מקום, וממשיכים עם דנה ברגר ושיר חדש שכתב לא אחר מהסופר אשכול נבו. היא קיבלה ממנו את הטקסט לפני עשור, שכב אצלה במגירה, חיכה לרגע הנכון, וזה מה שיצא. אם נותרנו, נוהב. שיהיה לנו בוקר טוב.

הימים היפים של מונדיאל 2010, וכמובן השיר של סרוטונים, מדינת ישראל בנבדל דפקו אותנו על הספסל, מזל שעכשיו אנחנו בימים היפים של מונדיאל 2026, הלילה גם אנגליה נורווגיה, יונתן גריל ואני בהתערבות, הוא חושב שיטס קאמינג הום ואני חושב שנורווגיה עולה היום לחצי, ומי שממש מחויב, בארבע לפנות בוקר יש גם ארגנטינה שווייץ, אבל מצד שני יש גם עבודה מחר, אז כל אחד שיעשה את שיקוליו. אנחנו ממשיכים בינתיים עם בית הבובות, אל תדאג.

סיה, Eye of the Needle, 10:35 בגלגלץ, עכשיו שבת שלום לכל מי שאיתנו ולכל מי שמצטרף מהדרך או מכל מקום אחר. אין לנו שום דבר מיוחד לספר מהכבישים, הם פנויים, הכל זורם שם, ואנחנו ב-052-90-2002, הוואטסאפ כמו תמיד שמחים לדבר איתכם על המוזיקה, ואם יש לכם במקרה כן משהו לספר מהדרך, או סתם לספר בדרך לאן אתם שומעים אותנו, אנחנו בעד. ממשיכים עכשיו עם עופרה חזה והלחן של המאסטרו צפיקה פיק, יד ביד.

The Man Who Can't Be Moved, ומכאן אנחנו ממשיכים עם אלכס וורן, שאתם זוכרים כנראה בעיקר בזכות אורדינרי, להיט הפריצה שלו, היו לו עוד כמה אחר כך, אבל אורדינרי גם הגיע למקום השלישי במצעד הבינלאומי השנתי שלנו, ובכלל בכל רחבי העולם שיר שנשאר, והוא עומד להוציא אלבום בהמשך הקיץ, זה סינגל שיצא מתוכו לפני כמה חודשים, לא מזמן יצא עוד אחד. Fever Dream.

0: לדבר על הכל, אז בוא נרקוד על זה.
1: מועדון הקצב של אביו פנחסוב עם זאב נחמה מביאים אותנו לסוף הזמן שלנו בבוקר הזה של יום שבת בגלגלץ. אל תדאגו, יש עוד בנגר אחרון בשרוול. לפני זה תודה לטל דגן שערך את המוזיקה, לנועה קולטר הטכנאית שלנו שדאגה שהכל ישמע מצוין, ליואב גולדברג על ההפקה, אני עמית קלדרון. תודה לכם על שבחרתם להיות איתנו. מיד תהיה כאן מיכל פורט שתיקח אתכם אל הצהריים, אבל אל תדאגו, יש עוד זמן גם לבוקר, כן? ואנחנו ניפרד עם בילי ג'ואל ואנטוני. שתהיה שבת שלום.

0: הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: צהל השעה 11. שלום רב, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. באיראן קוראים לתקוף תשתיות מהותיות במפרץ ובישראל. סוכנות הידיעות פארס המזוהה עם המשטר קראה לתקוף נמלים באמירויות ובישראל בתגובה לתקיפה האמריקנית שלשום בגשר רכבת באיראן. תאגיד השידור האיראני המזוהה עם המשטר הצהיר כי עקב אי ציות של ארצות הברית להסכם, טהרן לא תמשיך במסע ומתן. במקביל לקריאות האלו, איראן ממשיכה בשיחות. פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום, מציין כי שר החוץ של איראן, ערקצ'י, הגיע היום בבוקר לשיחות באומן, וכי החשש האיראני הוא שאומן תאפשר לספינות להמשיך לשוט בנתיב הדרומי באורמוז, שעובר בשטחה ותייתר את מנוף הלחץ של איראן. מוקדם יותר הבוקר, נשיא ארצות הברית טראמפ איים על טהרן, 1,000 טילים דרוכים ומכוונים לאיראן, ואלפים נוספים יגיעו בעקבותיהם אם הממשל ימשיך את איומו להתנקש בי. את הדברים כתב ברשומה ברשת טרוץ, והוסיף, הפקודות כבר ניתנו, צבא ארצות הברית מוכן, רוצה ומסוגל לתקופה של שנה, בכפוף להערכה, להחריב ולהשמיד לחלוטין את כל איראן. משרד המשפטים האמריקני הוציא אתמול זימונים למספר עיתונאים מעיתון הניו יורק טיימס, לאחר שפרסמו בעיתון כי בעקבות חששות ביטחוניים, טראמפ לא חזר מוועידת נאטו באנקרה עם מטוס האייר פורס 1 החדש שנתרם על ידי קטר. הזימונים מחייבים את העיתונאים להעיד ביום רביעי בפני חבר מושבעים פדרלי בנוגע להפרה לכאורה של החוק הפלילי הפדרלי. ללא פירוט נוסף על מהות החשדות. בניו יורק טיימס גינו את פעולות הממשל, ומטעמם נמסר, יש לראות במעשה הבוטה הזה לא יותר מניסיון למנוע מהציבור לדעת מה מתרחש במדינתו, באמצעות הפחדת עיתונאים ומניעתם מלבצע את עבודתם. מלחמת רוסיה-אוקראינה. אדם אחד נהרג במתקפת רחפנים של אוקראינה על 4 כלי שיט במפרץ טגנרוג בים אזוב, כך עדכנו הרשויות ברוסיה. משרד ההגנה של רוסיה מסר כי יחידות ההגנה האווירית הפילו 178 רחפנים שנשלחו מאוקראינה. עוד במהלך הלילה, רוסיה תקפה את קייב בטילים ורחפנים, לפחות 10 נפצעו ונגרם נזק למבנים בעיר. גבר בן 25

0: נפצע בינוני באירוע אלימות בנתניה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים לניאדו בעיר עם פציעות חודרות. מוקדם יותר, גבר בן 32 נפצע קשה מדקירה באספיה. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מפציעות חודרות. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
1: מוזיקה זה גלגלת. גלגלת, עם החיילים והחיילות.

מתוך האלבום שלו דרכים. אתם על גלגלץ, בוקר טוב, צהריים טובים, כיף מאוד שאתם ואתן איתנו. אחת עשרה בבוקר, זו שעה שבאמת אפשר להגיד עליה גם צהריים טובים, גם בוקר טוב כשזה שבת. יש את האנשים האלה שקמים מוקדם. מעריכה אתכם מאוד, זו לא אני, אבל אני פה איתכם ועם הצוות שלנו, איתמר בן אריה, שעורך את המוסיקה, נועה קולדר על הביצוע הטכני. תודה ענקית לעמית קלדרון, שכן קם מוקדם כדי להיות איתכם כאן בשעות האחרונות. אז תודה רבה לעמית. לי קוראים מיכל פורט, ואנחנו פותחים את השעה הזו עם ביצוע של נועם ביתן לעדן בן זקן, כאן באולפן גלגלץ. זה רולקס וקסקט. האזנה טובה.

וואו, איזו נוסטלגיה. Here Without You, Three Doors Down. יצא החודש הזה לפני 23 שנה, וכמובן כבש את הלבבות השבורים של כל אותן ילדות 90's, ואולי גם ילדי 90's, לפחות אני יכולה לדבר בשם עצמי. אז אתם על גלגלץ, 17 עכשיו, אחרי 11 בבוקר, כיף וטוב שאתם איתנו, ואנחנו ממשיכים עם רווין לנאי. Love Me Not.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
2: גלגל. גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

two, one. אתם על גלגלץ, 17 עכשיו לפני 12 בצהריים, ונעדכן שבכבישים כרגע הכל פנוי, שזה כיף ומצוין. אם אתם שם בחוץ, בטח אתם נהנים מהדרך הפתוחה, אז רק סעו בזהירות, ואם אתם בכל זאת נתקלים במשהו שכדאי שנדע ונספר לכולם, אנחנו ב-052-90-2000 ואז 2, זה הוואטסאפ שלנו לכל העדכונים שלכם. ספרו לנו מה קורה אצלכם הבוקר. נשמח לדעת. אנחנו ממשיכים עם שיר חדש למכונת הלהיטים, אוליביה רודריגו, שעושה זאת שוב, והפעם, בוא נגיד, היא קוראת לזה stupid song, אבל זה יפה וזה חדש, וזה אוליביה רודריגו.

מדונה, מלכת הפופ שלנו עם Like a Prayer, לאחרונה הוציאה גם אלבום חדש, אבל זה כמובן נוסטלגיה מתוקה ונעימה, Like a Prayer, אתם על גלגלץ, אנחנו ממשיכים בעצם עם השיר האחרון של השעה הזו, שייך גם כן לדיבה של עת אחרת, קצת יותר מודרנית, קוראים לה קייטי פרי. Teenage Dream, חדשות ונחזור.

0: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
1: קולות החיילים.
2: קולות החיילים.
3: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 12. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית דורשת מאיראן להתחייב כי לא תפגע במחליות במיצר הורמוז. כך מסרו מקורות לערוץ אל ערבי הסעודי. על פי המקורות, ארצות הברית ביקשה מהמתווכות להבהיר לאיראן כי לא תשקוט עוד מול פגיעה בחופש השייט, וכי תהיינה השלכות חמורות לכל פעולה עוינת בכל נתיב במיצרים. על פי הדיווח, ארצות הברית מסרה לאיראן דרך המתווכות כי אם לא תגיב לדרישות, הדבר יגרור נגדה הסלמה צבאית. באיראן קוראים לתקוף תשתיות מהותיות במפרץ ובישראל. סוכנות הידיעות פארס, המזוהה עם המשטר, קראה לתקוף נמלים באמירויות ובישראל בתגובה לתקיפה האמריקנית שלשום בגשר רכבת באיראן. תאגיד השידור האיראני, המזוהה עם המשטר, הצהיר כי עקב אי ציות של ארצות הברית להסכם, טהרן לא תמשיך במסע ומתן. במקביל לקריאות אלו, איראן ממשיכה בשיחות. שר החוץ של איראן הרקצ'י הגיע היום בבוקר לשיחות באומן בשל החשש האיראני שאומן תאפשר לספינות להמשיך לשוט בנתיב הדרומי באורמוז שעובר בשטחה ותייתר את מנוף הלחץ של איראן. ידיעה שרכזו פרשנינו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום וקשבנו לענייני ערבים אוהד צוהר. קצין צהל נפצע קל במוצב בחברון מדריסה של אזרח ישראלי הלוקה בנפשו. אמש בשעות הערב כוחות צהל זיהו ישראלי שנכנס רגלית ללא אישור למוצב בחברון. הוא יצא מהמוצב, נכנס לרכב וניסה להימלט. במהלך ההימלטות הוא פגע בקצין, סגן מפקד הפלוגה, ופצע אותו קלות. הקצין לא נזקק לטיפול רפואי. האזרח נעצר, נחקר במשטרת ישראל ושוחרר לאחר שהתברר שהוא לוקה בנפשו. מדובר צהל נמסר כי האירוע מתוחקר. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. כוחות המנהל האזרחי חילצו הלילה חיילת בשירות סדיר מלב העיר יריחו לאחר שנכנסה עם חבר ערבי-ישראלי לחגיגות יום הולדת בעיר הפלסטינית. מספר שעות לאחר מכן שתי ישראליות נוספות חולצו משכונת הווילות ביריחו לאחר שנכנסו לעיר כדי לפגוש חברים פלסטינים שהכירו בטיול בסיני. כלל המקרים הועברו לטיפול משטרת ישראל והחיילת הועברה לטיפול מצ"ח. משרד המשפטים האמריקני הוציא אתמול זימונים למספר עיתונאים מעיתון הניו יורק טיימס לאחר שפרסמו בעיתון כי בעקבות חששות ביטחוניים, טראמפ לא חזר מוועידת נאטו באנקרה עם מטוס האייר פורס 1 החדש שנתרם על ידי קטר. הזימונים מחייבים את העיתונאים להעיד ביום רביעי בפני חבר מושבעים פדרלי בנוגע להפרה לכאורה של החוק הפלילי הפדרלי ללא פירוט נוסף על מהות החשדות. בניו יורק טיימס גינו את פעולת הממשל ומטעמם נמסר, יש לראות במעשה הבוטה הזה לא יותר מניסיון למנוע מהציבור לדעת מה מתרחש במדינתו באמצעות הפחדת עיתונאים ומניעתם מלבצע את עבודתם. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורה.

0: עוד בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומסי החום. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
1: מוזיקה זה גלגלת.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

אריק איינשטיין. עוד יהיה. איזה כיף לפתוח איתו את השעה הזו, השעה השנייה שלנו כאן יחד בגלגלץ, כמעט 8 דקות אחרי 12 בצהריים. איזה כיף שאתם איתנו, שבת שלום, בוקר טוב, צהריים טובים. באמת, יש לנו כאן מוזיקה נפלאה, נפלאה, ונגיד תודה על כך לאיתמר בן אריה, שבחר אותה לנועה קולטר על הביצוע הטכני, יואב גולדברג אחרי דיווחי התנועה, ותכף ניתן עדכון משם. אני מיכל פורט, כרגע העדכון הוא שאין עדכון, שזה מצוין, אבל אם ידוע לכם משהו אחר, אנחנו ב-052-90-2000, ואז 2 זה הוואטסאפ שלנו, ספרו לנו איפה אתם, מה קורה בדרך, לאן אתם נוסעים, איפה אתם חוזרים, נתקלים במשהו, אנחנו כאן, ספרו לנו ונספר לכולם. אנחנו ממשיכים עכשיו עם 50% מהביטלס, אלה שנותרו בחיים מבלי לבאס, פול מקארטני ורינגו סטאר, הם הוציאו שיר חדש שנכתב בעצם על המקום בו הם גדלו, ליברפול, המקום עם המבטא המאוד ייחודי מבין המבטאים של הממלכה, וחביב עליי במיוחד, אבל ממה שאני רואה בטיק טוק הוא די מבטא לא אהוד, בוא נאמר ככה, ובכל זאת פול מקארטני, רינגו סטאר, לא מתביישים מהמקום בו הם גדלו, וכתבו על זה שיר, הוא נקרא Home to Us. האזנה טובה, תענו.

ג'ו קוקר with a little help from my friends. אתם על גלגלצ עכשיו כמעט 17 דקות אחרי 12 בצהריים. נעדכן שבכבישים הכל רגוע ופנוי. אם אתם נוסעים לצפון, לדרום, מטיילים ברחבי הארץ, מצוין, זה בדיוק מה שצריכים לעשות בשבת הזו, אולי אפילו למצוא איזה מקור מים נחמד לשכשך בו. אנחנו בעד, ואנחנו גם בעד שתגידו לנו, אם בכל זאת נתקלתם במשהו בדרך שלכם, אנחנו ב-0529-2002. זה הוואטסאפ שלנו, ועכשיו, סיינה ספיירו. זה נקרא Die on this Hill.

0: מרגלית צנעני, מרגו, קווין אם, אודי אלי, כנראה אחת הנשים הכי מרימות בישראל, אי אפשר לשמוע שיר של מרגול ובטח את השיר הזה ושירים נוספים ופשוט לא, המצב רוח משתפר בשנייה. אתם על גלגלץ, כיף וטוב שאתם איתנו, אנחנו ממשיכים עם איתי לוי וזה מתוך האלבום האחרון שלו נקרא שלוש.
1: את באה הביתה לישון או לריב חיכית לי למטה עם שיר של אביב עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה נע

המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ. בינלאומי. ישראלי. מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.

גרייסי אברמס, that's so true. אתם על גלגלץ, ועכשיו אנחנו חוגגים יום הולדת לסוזן וגה, שנולדה לפני 67 שנה בסנטה מוניקה בקליפורניה. וכן, מה נאחל? הרבה מזל טוב, שתעשי תמיד מה שאת הכי אוהבת. ואיזה כיף שנולדת. זה האיחול הכי טוב. זה נקרא Left of Center.

סוזן וגה חוגגת 67 היום. אתם הגלגלצ, ועכשיו אנחנו עם שיר חדש ויפה וכיפי ומאוד מאוד מאוד מוצלח. והוא שייך לאורי קולטוב. זה נקרא לא רוצה לאהוב אותי.

ברי סחרוף עם עבדים, אתם על גלגלץ. נעדכן שאין במה לעדכן כרגע, הכל רגוע וזורם הכבישים. 052-90-2000 ואז 2 זה הוואטסאפ שלנו, אם לכם ידוע משהו אחר. ואנחנו ממשיכים עכשיו עם מייקל קיוונוקה. The Cold Little Heart.

לספר, תעשי. עם רוז. אתם על גלגלץ? ואנחנו מסיימים את השעה הזו עם שיר יפה, יפה, יפה. נוסטלגי. פשוט קלאסי. איתן מסורי. אלוהים נתן לך במתנה חדשות ונשוב.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה אחת. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית דורשת מאיראן להתחייב כי לא תפגע במחליות במיצר הורמוז. כך מסרו מקורות לערוץ אל ערביה הסעודי. על פי המקורות, ארצות הברית ביקשה מהמתווכות להבהיר לאיראן כי לא תשקוט עוד מול פגיעה בחופש השייט וכי תהיינה השלכות חמורות לכל פעולה עוינת בכל נתיב במיצרים. על פי הדיווח, ארצות הברית מסרה לאיראן דרך המתווכות כי אם לא תגיב לדרישות, הדבר יגרור נגדה הסלמה צבאית. באיראן קוראים לתקוף תשתיות מהותיות במפרץ ובישראל. סוכנות הידיעות פרס המזוהה עם המשטר קראה לתקוף נמלים באמירויות ובישראל בתגובה לתקיפה האמריקנית שלשום בגשר רכבת באיראן. תאגיד השידור האיראני המזוהה עם המשטר הצהיר כי עקב אי ציות של ארצות הברית להסכם, טהרן לא תמשיך במסע ומתן. במקביל לקריאות האלו, איראן ממשיכה בשיחות. שר החוץ של איראן, ערקצ'י, הגיע היום בבוקר לשיחות באומן בשל החשש האיראני שאומן תאפשר לספינות להמשיך לשוט בנתיב הדרומי באורמוז, שעובר בשטחה, ותייתר את מנוף הלחץ של איראן. ידיעה שרגזו פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום וקשבנו לענייני ערבים, אוהד זוהר. קצין צהל נפצע קל במוצב בחברון מדריסה של אזרח ישראלי הלוקה בנפשו. אמש בשעות הערב כוחות צהל זיהו ישראלי שנכנס רגלית ללא אישור למוצב בחברון. הוא יצא מהמוצב, נכנס לרכב וניסה להימלט. במהלך ההימלטות הוא פגע בקצין, סגן מפקד הפלוגה, ופצע אותו קלות. הקצין לא נזקק לטיפול רפואי. האזרח נעצר, נחקר במשטרת ישראל ושוחרר לאחר שהתברר שהוא לוקה בנפשו. מדובר צהל נמסר כי האירוע מתוחקר. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. כוחות המנהל האזרחי חילצו הלילה חיילת בשירות סדיר מלב העיר יריחו לאחר שנכנסה עם חבר ערבי ישראלי לחגיגות יום הולדת בעיר הפלסטינית. מספר שעות לאחר מכן שתי ישראליות נוספות חולצו משכונת הווילות ביריחו לאחר שנכנסו לעיר כדי לפגוש חברים פלסטינים שהכירו בטיול בסיני. כלל המקרים הועברו לטיפול משטרת ישראל והחיילת הועברה לטיפול מצ"ח. באיי הבאמה, מטוס קל התרסק, הטייס בתשעת הנוסעים נהרגו. המטוס הקל של חברת פלמינגו אייר המריא מנמל התעופה הבינלאומי לינדן פינדלינג, סמוך לבירה נסאו, בדרכו לנמל התעופה סן אנדרוס. לפי הודעת רשות החקירה תאונות התעופה של איי הבאמה, המטוס נתקל ככל הנראה בקשיים במהלך הטיסה והתרסק זמן קצר לפני הנחיתה. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
0: מוזיקה זה גלגלת.
3: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

0: תותים במקום מכונות של מלחמה, נשמע לי דיל טוב. יכול לפתור הרבה בעיות. אתם על גלגלץ, 7:30 אחרי 13:00, שבת שלום, כיף מאוד מאוד מאוד שאתם ואתן כאן איתנו, פותחים שעה נוספת עם המוזיקה הנפלאה שעורך איתמר בן אריה, נועה קולטר לביצוע הטכני, יואב גולדברג מפיק. לי קוראים מיכל פורט, והסיבה שאני ככה משבחת את העריכה הנפלאה של איתמר בן אריה, קודם כל, כי היא נפלאה, וגם כי תכף אנחנו נשמע כאן שיר אחרי שיר, רצף שירים, קרוס, מה שאנחנו קוראים, של שני להיטי קיץ. אחד, זה הלהיט הנוכחי, שהוא גם...
1: אתם מאזינים למקום הראשון, ישראלי, במצעד השבועי של גלגלצ.
0: עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוט עם הסופר גרופ הזה בעצם, שיצר את שיר הקיץ האולטימטיבי. מיד אחריו, שווה לכם מאוד מאוד מאוד להישאר לשיר הקיץ האולטימטיבי שלפני 20 שנה. זה באמת blast from the past של העולמות. אז נתחיל בהווה. ונלך לעבר, איך שהיא רוקדת, מקום ראשון אצלנו במצעד.

אם אתם שומעים את השיר הזה, ויש לכם איזה מין עקצוץ כזה בגב, זו תחושה מוזרה כזו של, של נוסטלגיה, שאולי השנה היא שוב 2002, ואתם רוקדים בבת מצווה של מישהי מהכיתה, זה הגיוני מאוד, כי זה בדיוק הסימפטומים של לשמוע את השיר הזה, אובססיון של אבנטורה. כן, כן, אז דעו שעברו 24 שנים מאז שהוא פרץ לחיינו בסערה, וכנראה שלא עזב את רובנו ועדיין עולה מדי פעם במחשבות ובזיכרונות, אבנטורה. שתדעו שהם המשיכו להוציא שירים גם אחר כך, הם אמנם one hit wonder, אבל נתנו שם עוד ניסיונות בהמשך להיות חלק. אנחנו בלי דיווחים כרגע, הכל בכבישים בסדר גמור, אבל אם ידוע לכם משהו אחר, 052-90-2000 ואז 2, זה הוואטסאפ שלנו כאן בגלגלת, עדכנו אותנו. ומה-one hit wonder הזה, אובססיון לאדם שהוא ההפך מ-one hit wonder, קוראים לו ברונו מרס, אולי שמעתם. אי אפשר שלא לאהוב אותו, אולי כן אפשר, אני מאוד אוהבת. והנה חדש שלו, צ'ה צ'ה צ'ה.

0: בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת. מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום. סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת. נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט ללחוש לכם שטויות באוזן. בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי. תדמיו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
1: אחי נועם בר, כל ערב בחמש, בגלגלץ.

LP Lost on You. אתם על גלגלץ, 25 דקות לפני השעה 2 בכבישים, הכל עדיין פנוי וזה כיף וזה טוב. אבל אם טעינו, ספרו לנו, 052-90-2002 זה הוואטסאפ שלנו לכל עדכון, דיווח, משהו שקורה בדרך, משהו שמעט את התנועה, נשמח לדעת ולספר לכולם. ואנחנו נמשיך עכשיו עם חדש לנינט, שכל דבר שהיא נוגעת בו הופך לזהב, וגם האלבום הזה שלה, אני נינה, יצא כבר אולי לפני קצת יותר מחצי שנה, ואנחנו ממשיכים כל פעם לקבל טעימה בדמות שיר נוסף כאן שנוכל להשמיע. ולשיר הזה קוראים בינתיים לך איתה. חדש, נינת אייב.

Hotel California Eagles. אתם על גלגלץ, ויש לנו כאן הרבה שירים נפלאים להשמיע לכם. אחד מהם הוא גם רין מאין, סאם פנדר, אוליביה דין.

חנן בן ארי, אם אתה לב עיוור, אתם על גלגלץ, 4 דקות עכשיו לפני 2 בצהריים, זה הזמן שלנו לסיים את החלק שלנו ביום שלכם, בשבת הזו, מקווה שאתם בטוב ובדרך למקום נחמד ובדרך חזרה. נגיד תודה רבה לאיתמר בן ארי שערך את המוסיקה הזו בצורה מופלאה, לנועה קולטר שדאגה שהיא תשמע אצלכם בצורה הטובה ביותר, יואב גולדברג הפיק את דיווחי התנועה. מיד אחריי, אני חושבת שבת אור צגאי, אבל יתקנו אותי תכף אם אני טועה. אני, מיכל פורט, נגיד לכם שוב תודה רבה. שיהיה שבוע טוב, בשורות טובות. תהיו טובים. הנה קריסטינה אגילרה. נשתמע, ביי ביי.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: שבת שלום, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, במסר כתוב לאומה האיראנית לרגל סיום הלווייתו של אביו, האייתולה עלי חמינאי. אנו מתחייבים לנקום את דם הקדושים המעונים, נקמת חמינאי היא דרישת האומה והיא חייבת להתקיים. כך מוג'תבא חמינאי. בתוך כך, איראן לא תשתתף במסע ומתן עם ארצות הברית, כל עוד היא לא תיסוג מעמדותיה. כך מסר מקור איראני בכיר לסוכנות הידיעות פארס המזוהה עם המשטר. ארצות הברית דורשת מאיראן להתחייב כי לא תפגע במחליות במיצר הורמוז. כך מסרו מקורות לערוץ אל ערביה הסעודי. על פי המקורות, ארצות הברית ביקשה מהמתווכות להבהיר לאיראן כי לא תשקוט עוד מול פגיעה בחופש השייט, וכי תהיינה השלכות חמורות לכל פעולה עוינת בכל נתיב במיצרים. על פי הדיווח, ארצות הברית מסרה לאיראן דרך המתווכות כי אם לא תגיב לדרישות, הדבר יגרור נגדה הסלמה צבאית. במקביל לקריאות האלו, איראן ממשיכה בשיחות. שר החוץ של איראן, ערקצ'י, הגיע היום בבוקר לשיחות באומן בשל החשש האיראני שאומן תאפשר לספינות להמשיך לשוט בנתיב הדרומי באורמוז שעובר בשטחה ותייתר את מנוף הלחץ של איראן. ידיע שריכזו פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום, וקשבנו לענייני ערבים אוהד זוהר. כוחות המינהל האזרחי חילצו הלילה חיילת בשירות סדיר מלב העיר יריחו, לאחר שנכנסה עם חבר ערבי-ישראלי לחגיגות יום הולדת בעיר הפלסטינית. מספר שעות לאחר מכן, שתי ישראליות נוספות חולצו משכונת הווילות ביריחו, לאחר שנכנסו לעיר כדי לפגוש חברים פלסטינים שהכירו בטיול בסיני. כלל המקרים הועברו לטיפול משטרת ישראל, והחיילת הועברה לטיפול מצח. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. מלחמת רוסיה-אוקראינה. צבא אוקראינה הודיע כי תקף במהלך הלילה 21 מחליות של רוסיה באמצעות רחפנים בים אזוב. ברוסיה עדכנו כי בתקיפה הזאת של אוקראינה על 4 כלי שיט נהרג אדם אחד. עוד במהלך הלילה רוסיה תקפה את קייב בטילים ורחפנים, לפחות 10 נפצעו ונגרם נזק למבנים בעיר. באיי הבאמה, מטוס קל התרסק, הטייס ותשעת הנוסעים נהרגו. המטוס הקל של חברת פלמינגו אייר המריא מנמל התעופה הבינלאומי לינדן פינדלינג, סמוך לבירה נסאו, בדרכו לנמל התעופה סן אנדרוס. לפי הודעת רשות חקירת תאונות התעופה של איי הבאמה, המטוס נתקל ככל הנראה בקשיים במהלך הטיסה והתרסק זמן קצר לפני הנחיתה. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שערכה יעל שרת.
0: מוזיקה זה גלגלצ.
3: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

חיים משה, עם תודה. תודה לכם שאתם כאן איתנו בגלגלץ בשבת שכזו חמה וחמימה. אנחנו נצנן את האווירה, אבל בקטע טוב. ניתן לכם מזגן על קור והרבה הרבה מוזיקה טובה על הדרך. אז כאמור, אתם על גלגלץ, עכשיו 2:07, אנחנו פותחים 3 שעות יחד, אני ואתם, עם מוזיקה שעורכת לנו רונה רוגנר כהן, בהרבה הרבה כישרון, נועה קולטר, על הביצוע הטכני, כאן איתי באולפן, אני טל שנהב, אנחנו נשמע שיר שיצא לאחרונה, של קרולינה, עם אורי בראונר קינרוט, זה נקרא תפילה. קרולינה התארחה לו מזמן במדינה בדרך, חוגג 20 שנות יצירה, 20 שנה של קרולינה. אז אנחנו גלגלץ, סו בזהירות, אנחנו כאן איתכם.

אנה תגע קיירו מדה. עברי לידר עם בתי קפה, עכשיו 2:21 כאן בגלגלץ. מבחינת כבישים אנחנו בסדר, כיאה לשעה הזו ביום שבת. אם אתם יודעים או שומעים על משהו, מוזמנים ומוזמנות, אם אתם לא נוהגים, לכתוב לנו ב-052-90-2000, ובסוף 2 זה הוואטסאפ שלנו. ועכשיו אנחנו עם שיר שלא יצא לאחרונה, אבל כבש את העולם לאחרונה, ויש סביבו סיפור מאוד מעניין, בחור צעיר בשם מלקולם טוד, בחור בן 21 אולי, והשיר הזה הגיע לראש הבילבורד, ממש לראש המצעד, ופתאום הבינו שאולי חלק מהטראפיק, מהתנועה מאחורי השיר הזה, היא לא תנועה אורגנית, כלומר היא לא מציאותית. מה שקרה זה שאחד הסוחרים באתר אימורים של מיקומי שירים במצעדים, הבין שכנראה שמאחורי השיר הזה יש הרבה מאוד בוטים שהניעו אותו למעלה, הוא מאוד נחמד, אחלה שיר. האם הוא ראוי להיות במקום הראשון או בצמרת? אני לא יודע. אתם תשפטו. זה נקרא Earrings, מלקולם טוד.

0: קטטוניה. עכשיו 2:28 כאן בגלגלץ, אנחנו כאן איתכם לאורך הצהריים האלה עם הרבה הרבה מוזיקה טובה בדרכים אל ממשפחה, חברים, טיולים, אולי באיזו משמרת של שבת מי שבכל זאת עובד, או בצבא באיזו שמירה. אנחנו כאן בכל מקום שאתם צריכים אותנו. נצא להפסקה קצרצרה של תשדיר אחד בלבד, כבר חוזרים אליכם ממש מיד.
1: גלגלץ,
2: כולנו מכירים את השיר הזה,
3: I'm not your toy.
2: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
4: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה שאין לה סי.
5: האירוניה מתאבדת.
4: ממש.
2: בפודקאסט החדש של גלגלץ שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
6: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדע, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
2: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

העץ הוא גבוה, איזה געגוע, איזה געגוע לימים ההם, תחילת שנות ה-70 עם רוק שלאט לאט התחיל להתפתח כאן בישראל, אין ספק בכלל שאחרית הימים לקחו חלק גדול בהתפתחות של הרוק כאן בארץ שלנו. אנחנו ממשיכים כאן בגלגלץ, עם טראביס וקלוזר. סו בזהירות, אין עדכונים מהכבישים, הכל רגוע, סו בנחת. אנחנו כאן איתכם בגלגלץ, בכל דרך, בכל מקום.

ליזי, When I'm Alone. עכשיו שתיים, כמעט רבע לשלוש, 2:44. אתם על גלגלץ, אנחנו עם שיר חדש לעדן בן זקן, שבמילים ובלחן השתתפה גם אודיה, בין היתר, בתוך קבוצה, אבל בימים שלפני יציאת האיפי, שזה הסינגל המוביל מתוכו, אודיה ועדן פרסמו סרטון קצר כזה שלהן, אוכלות ביחד פסטה עם טיזר מהשיר הזה ברקע, וזה גרם לחשוב שאולי זה הולך להיות דואט, זה לא קרה, אבל לגמרי מדובר במילים שהתחילו בפתקים של אודיה בטלפון, והתגלגלו משם לשיר הזה שנקרא לופ שלא נגמר, עדן בן זקן.

קריס קאב, עם לייר לייר. עכשיו כמעט 2:55 כאן בגלגלצ, אנחנו סוגרים שעה ראשונה שלי ושלכם עם הרבה הרבה מוזיקה ושירים טובים. אז אנחנו נשמע חדשות, כמו שמתבקש במדינה שלנו, כל שעה קורה משהו, אז נשמע רגע מה קורה. נחזור אליכם לעוד שעתיים יחד של שירים טובים. אל תלכו לשום מקום, אנחנו כאן בגלגלצ נשארים ומחכים לכם. אז נשמע את דיאנה רוס. כבר נחזור.

0: אפ, לאן אתה רץ? מה נראה לך שאתה עושה? לא שמים גז על הבמפרים. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גם במילואים.
4: אנחנו נמצאים ממש על גבול לבנון, עם גדוד 8112.
5: שלום, עין. נגיד שעין זה הרסה.
6: דואג שיהיה להם כיף, שהם יאכלו טוב, שישתו טוב, שישנו טוב. את רואה את החיוכים. לא תראי אחד שלא מחייך. זה אנשים שנלחמו על הזכות להילחם ולהיות פה.
4: ברור שאתם כבר 4 סבבים.
6: צפון, דרום, דרום, צפון. ואנחנו פה, ואנחנו נהיה בכל משימה שנידרש, ונעשה כל מה שיגידו לנו, במורל הכי חזק שיש. זה ראות השריונרים, פשוט.
3: גלגלץ, עם המילואים ניקים והמילואים ניקיות.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צה"ל השעה 3, שבת שלום, באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו.

0: ביצה על השעה 3, שבת שלום באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. המנהיג העליון של איראן מוג'דבה חמינאי במסר כתוב לאומה האיראנית לרגל סיום הלווייתו של אביו עלי חמינאי. אנו מתחייבים לנקום את דם הקדושים המעונים, נקמת חמינאי היא דרישת האומה וחייבת להתקיים. בתוך כך איראן לא תשתתף במסע ומתן עם ארצות הברית כל עוד היא לא תיסוג מעמדותיה, כך לפי מקור איראני בכיר המזוהה עם המשטר. ארצות הברית דורשת מאיראן להתחייב כי לא תפגע במיכליות במצה הורמוז, כך מסרו מקורות לערוץ אל ערבי הסעודי. על פי המקורות, ארצות הברית ביקשה מהמתווכות להבהיר לאיראן כי לא תשקוט עוד מול פגיעה בחופש השייט וכי תהיינה השלכות חמורות לכל פעולה עוינת בכל נתיב במיצרים. על פי הדיווח, ארצות הברית מסרה לאיראן דרך המתווכות כי אם לא תגיב לדרישות, הדבר יגרור נגדה הסלמה צבאית. במקביל לקריאות אלה, איראן ממשיכה בשיחות. שר החוץ של איראן הרקצ'י הגיע הבוקר לאומן בשל החשש האיראני שאומן תאפשר לספינות להמשיך לשוט בנתיב הדרומי בהורמוז שעובר בשטחה ותייתר את מנוף הלחץ של איראן. ידיעה שריכזו פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום וקשבנו לענייני ערבים אוהד צוהר. מלחמת רוסיה-אוקראינה, צבא אוקראינה הודיע כי תקף 21 מיכליות של רוסיה באמצעות רחפנים בים אזוב. ברוסיה עדכנו כי בתקיפה הזו של אוקראינה על 4 כלי שיט נהרג אדם אחד. במהלך הלילה תקפה רוסיה את קייב בטילים ורחפנים. לפחות 20 נפצעו ונגרם נזק למבנים בעיר. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ יעל שרת. אישה נפצעה קשה מאוד לאחר שנפגעה ממנוע סירה סמוך לחוף לידו. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הפצועה לקבלת טיפול רפואי כשהיא סובלת מפציעה בגפיים. המאבק על פתיחת קפה בסמטה בירושלים. קבוצת נשים דתיות הגיעו למפגן תמיכה במקום לאחר שהבוקר קבוצת חרדים מחו על פתיחת העסק בשבת. המשטרה פעלה להשבת הסדר, זה השבוע השני ברציפות שיש התקהלות בפתח בית הקפה במחאה על פתיחתו. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומסי החום. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה חדשות.
1: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

שלום שלום, שוב אנחנו אומרים לכם היי ואהלן, אנחנו גלגלץ, נהיה בשבילכם גם המנטה, גם המסטיק וגם השוקולד בשעה הקרובה, כמו שהיינו בשעה הקודמת, בשבת הזו, הקיצית והחמימה, ואי אפשר לצפות אחרת במהלך חודש יולי. אז אנחנו כאן עם מוזיקה שנותנת אוויר, ונשתדל שהוא יהיה קר ונעים, גם אם אתם באוטו וגם אם אתם בבית או בשמירה או בכל מקום שבו תהיו. אז יש לנו מוזיקה שערכה לנו אחת והיחידה רונה רוגנר כהן. אני טל שנהב, כאן איתי באולפן נועה קולטר על הביצוע הטכני. אתם סו לכם בזירות, תהנו מהשבת עם חברים, עם משפחה, בעבודה. דנה ברגר בשיר חדש, ואיזה כיף לשמוע מדנה ברגר, תמיד כיף. אם נותרנו, נאהב, כך זה נקרא.

כמה אני אוהב את הקרדיגנס, אני לפעמים תוהה אם זה חריג, אם אני כאילו המוזר, או שהם פשוט בלהקה כל כך טובה, יש להם גם כל כך מגוונים, הם עושים דברים. אם תשמעו שירים שלהם מתקופות שונות, זה ישמע לכם כמעט לאותה להקה, וזה מה שאני מאוד אוהב בה. בקרדיגנס. עכשיו כבר 3:15 כמעט כאן בגלגלץ, אנחנו עם הרי סטיילס, שגם הוא ממציא את עצמו יפה מאוד עם השנים, ומשנה אורו עם הזמן, ומצליח לו תמיד, זה כיף, כיף לראות. Late Night Talking, הרי סטיילס. אין עדכונים מהכבישים, סעו בזהירות.

נועם בטן, תמיד רציתי עוד. אנחנו גלגלץ, עכשיו 3:23, יום שבת. אנחנו כאן איתכם בכל מקום. The M People. Moving on up. סו בזירות, אנחנו כאן איתכם כאמור, 052-90-2002, זה המספר שלנו לעדכונים ותזמונים. אם אתם לא בנהיגה, אנחנו זמינים לכם כל הזמן.

0: ליזו עם ג'וס, האמת שיוציא אלבום חדש ממש לא מזמן, והוא זוכה להתעלמות כמעט מוחלטת, ולא במופגן, פשוט לא מעניין אף אחד מה ליזו מוציאה היום, ואולי זה בגלל שהיא פשוט עם הזמן פגעה קצת במותג שלה, או הרבה, עם היחס שלה לרקדניות, או לפחות התלונות כלפיה מטעם הרקדניות. היא מייצגת המון את body positivity, ואת זה שבכל גוף אפשר להרגיש טוב, ותהיו שלמות או תהיו שלמים עם עצמכם, ואז היא דיברה לו יפה לרקדניות שלה, וגם אמרה עליהם דברים לא יפים, וגם לכאורה גם נגעה בהן בצורה כזו שלא הולמת בכלל את מה שהיא מייצגת, וזה פגע לה באמינות. אז זה היה נחמד, היום עם השירים החדשים שלה כנראה שקצת פחות, וזהו, אז אתם על גלגלץ, אנחנו כבר בשלוש וחצי, יוצאים להסקה קצרצרה, כבר חוזרים. גלגלץ.
1: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
2: קולות החיילים.
3: קולות החיילים.
4: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: לא מפסיק לרקוד, זה לא משאיר לי אף ברירה, אני שומע מה שהוא רוצה לרקוד הלילה. לא לחפש יותר מדי, לא מצדדי מאחורי, תתנו לי משהו להרגיש.

DJ Khaled, Rihanna, Wild Thoughts. 3:43, כאן בגלגלץ, כבישים פנויים, סעו לכם בנחת ובזהירות, אנחנו כאן איתכם בכל מקום, כל הזמן כאן בגלגלץ, ואין ספק שמונדיאלים זו נקודת החוזק, זו הזכורה והידועה ביותר עם שקירה, עוד מ-2010 ודרך 2014, אם אני לא טועה, 2010 היה וואקה וואקה, ולה לה לה היה ב-2014, ועכשיו מתפרסם שיר נוסף, בדרך כלל לכל, שיר, לכל מונדיאל יש שיר נוסף, הפעם זה קצת שונה, פיפה יצרו אלבום, או יותר נכון, סוג של איפיז לכל עיר שמערכת חלק מהמשחקים, שלכל עיר יש כזה סביבה משלה, גם מוזיקלית, שקשורה למונדיאל, אז גם שקירה משתתפת בחגיגה הזאת, עכשיו עם ראפר ניגרי בשם ברנה בוי, והשיר הזה יצא במאי האחרון לפני המונדיאל, זה נקרא די די. שקירה, ברנה בוי.

מוש בן ארי, הנה הוא בא. אנחנו סוגרים שעה נוספת כאן בגלגלץ, שעה שמלאה במוזיקה. כבר חוזרים אליכם עם עוד הרבה הרבה שירים טובים ליום השבת הזה. עד החדשות, ארץ טרופית יפה. אל תלכו לשום מקום, כבר חוזרים.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גם במילואים.
2: אז יושב פה א', וא' הוא גיבור אמיתי. לפני 19 שנה, מלחמת לבנון השנייה, נכנסו למערב, המ"מ שלו נהרג, והוא היה מתק ונפצע, עבר בשיקום. 17 שנה אחרי, נובמבר 23, אני מקבל שיחת טלפון. אלן, אתה לא מכיר אותי, קוראים לי א', יש לי חשבון לא סגור עם חיזבאללה. אני יכול לבוא?
3: א'.
4: היי, אם לפני שנתיים היית אומרת לי שאני אחזור עוד פעם להיות אחד מהחבר'ה, הייתי אומר שאין סיכוי, והמציאו אותו לא על כל דמיון, ואני פה. זה סוג של תרופה, להיות אחד מהחבר'ה, לתפקד. אחד מאנשי הצוות
3: ולתת מעצמך באמת.
1: גלגלץ עם המילואימניקים והמילואימניקיות.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צה"ל השעה 4, שבת שלום, באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. צה"ל תקף לפני זמן קצר בכפר אל-מנסורי בדרום לבנון. כלי תקשורת מדווחים על מספר נפגעים במקום. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי הכפר נמצא מחוץ לרצועת הביטחון הישראלית. ארצות הברית דורשת מאיראן להתחייב כי לא תפגע במיכליות במיצר הורמוז, כך מסרו מקורות לערוץ אל-ערבייה הסעודי. עוד הוסיפו המקורות, ארצות הברית ביקשה מהמתווכות להבהיר לאיראן כי לא תשקוט עוד מול פגיעה בחופש השייט, וכי תהיינה השלכות חמורות לכל פעולה עוינת בכל נתיב במיצרים. בתוך כך, במקפיאות,

0: עוד הוסיפו המקורות, ארצות הברית ביקשה מהמתווכות להבהיר לאיראן כי לא תשקוט עוד מול פגיעה בחופש השייט, וכי תהיינה השלכות חמורות לכל פעולה עוינת בכל נתיב במיצרים. בתוך כך, במקביל לקריאות אלה, שר החוץ של איראן הרקצ'י הגיע הבוקר לאומן בשל החשש האיראני שאומן תאפשר לספינות להמשיך לשוט בנתיב הדרומי בהורמוז שעובר בשטחה ותייתר את מנוף הלחץ על איראן. ידיעה שריכזו פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום וקשבנו לענייני ערבים אוהד צוהר. אישה נפצעה קשה בכינרת לאחר שנפגעה ממנוע סירה סמוך לחוף לידו. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הפצועה לקבלת טיפול רפואי במרכז הרפואי פוריה כשהיא סובלת מפציעה בגפיים. ילד במצב בינוני לאחר שנפל מגובה של כ-3 מטרים בבאר שבע. צוות מד"א פינה את הילד בן השבע לבית החולים סורוקה בעיר כשהוא סובל מחבלות בבטן ובראש. המאבק על פתיחת קפה בסמטה בירושלים. קבוצת נשים דתיות הגיעו למפגן תמיכה במקום, לאחר שהבוקר קבוצת חרדים מחו על פתיחת העסק בשבת. המשטרה פעלה להשבת הסדר, זה השבוע השני ברציפות, שיש התקהלות בפתח בית הקפה במחאה לפתיחתו. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה חדשות.
1: מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ עם החיילים והחיילות.

0: טוקיו. ומפה לשם השיר הזה הביא את המקום הראשון, ונהיה ענק ביפן. אז ככה אנחנו פותחים שעה נוספת בגלגלץ, עם הרבה הרבה מוזיקה לסוף השבוע, ליום שבת. אני טל שנב, רונה רוגנר כהן ערכה את השירים, איתי באולפן נועה קולטר על הסאונד. אנחנו נשמע שיר חדש של דודו טסה, זה נקרא הלב שלה.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

שלך. אני חולם על נעמי, השיר שהוכיח שאפשר להיות ביג אין ג'פן לפני שאתה ביג אין ישראל, גם אם אתה שיר בעברית. השיר שניצח ב-1970 בפסטיבל הזמר של טוקיו. צריך קצת מזל בחיים. דוד קריבושה שהלחין את השיר הזה פשוט מסר את הסליל לאמרגן, אמרגן בשם דני בן אב, שחיפש שיר שלא השמיעו אותו עדיין לאיזו תחרות

ג'מירוקוואי, קוסמיק גרל, או נערת חלל, למי שמכיר. עכשיו 4:12, אתם על גלגלץ. כבישים נראים בסדר, אין איזה עניין גדול, עשו לכם בנחת, אנחנו איתכם כאן בכל מצב, בכל מקום, כרגיל. נשמע עכשיו את פרידום.

קרן פלס, רוני אלתר, בת לי פתאום, עכשיו כבר 4:20 כאן בגלגלץ. יש לנו פודקאסט חדש בהגשת יסמין אישבי, נקרא שוברת שורות, והיו כמה פרקים ממש ממש מעניינים כבר, בין היתר עם סטטיק למשל, שהתארח כאן ועוד אורחים מדהימים. עכשיו גם ריקי גל הגיע להתארח בפרק אחד בפודקאסט הזה עם יסמין בשוברת שורות, והיא סיפרה איך השירים שהיא לא כתבה הפכו לשירים שהם שלה. היא גם אמרה כמה חברים שכבר לא כאן, כמו מתי קספי וקורין אלעל וצרויה להב, זכרם לברכה, הם השראות מוזיקליות גדולות מאוד עבורה. והפרק החדש עם ריקי גל זמין באפליקציה באתר שלנו של גלגלץ, בשירותי הסטרימינג, מתי שתרצו.

0: פינק ונייט רוס, Just Give Me a Reason. כמעט 4:30 כאן בגלגלץ לסוף השבוע הזה, יוצאים להפסקה קצרצרה, כבר חוזרים.
1: גלגלץ.
2: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מהרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

No Rain. 4:33, כאן בגלגלץ, חזרנו אליכם לעוד חצי שעה של מוזיקה, כאן אתם ואני. נשמע עכשיו את נדב חנציס, מבצע בלייב, לא ממש עכשיו, אבל אצלנו כאן באולפן, בגלגלייב, כאן אצלנו עם דלית רצ'סטר, והביצוע הזה שתשמעו עכשיו זמין גם בשירותי הסטרימינג, אם זה ביוטיוב, בספוטיפיי, איפה שבא לכם. נדב חנציס, אין מילים איתך.

heaven is a place on earth. עוד לא הוכיחו את זה, אבל אולי יום אחד. אנחנו גלגלץ, עכשיו 4:45, מבחינת כבישים אנחנו סבבה, עשו לכם בנחת בזהירות, אנחנו מלווים אתכם בכל דרך, בכל עומס, בכל פקק ובכל כביש זורם. אם יש לכם דבר או שניים להדכן אותנו מהכבישים, מהדרכים, מוזמנים ומוזמנות ל-052-90-2002 בוואטסאפ, אם אתם לא נוהגים. עכשיו גיא ויהל, יקחו אותנו מרוב עושר. עשו בזהירות.

You get what you give. New Radicals. אתם על גלגלץ, כבר 4:55. אנחנו סוגרים את הזמן שלנו יחד לשבת הזו, אני ואתם, אל תדאגו, גלגלץ נשארת והמוזיקה תישאר, רק אני מפנה את הכיסא. אתם תמשיכו לנהוג בזהירות ולא לפנות את הכיסא אם לא צריך. שמחתי מאוד להיות איתכם כאן בשלוש השעות האחרונות. רונה רוגנר כהן ערכה את המוזיקה, עידן אלה על הביצוע הטכני, אני טל שנהב, ונשמע שיר חדש לסיום של אוליבר רודריגו, סטופד סונג. שיהיה אחלה שבוע.

0: אומייגאד, קלטת שפאר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
1: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
0: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
1: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
0: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
1: וואי, ואיך בכלל?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גם במילואים.
5: אנחנו נמצאים ממש על גבול לבנון,
6: עם גדוד 8112. שלום, עין. נגיד שעין זה הרסה.
7: דואג שיהיה להם כיף, שהם יאכלו טוב, שישתו טוב, שישנו טוב. את רואה את החיוכים. לא תראי אחד שלא מחייך, זה אנשים שנלחמו על הזכות להילחם ולהיות פה.
6: ברור שאתם כבר ארבעה סבבים.
7: צפון, דרום, דרום, צפון. ואנחנו פה, ואנחנו נהיה בכל משימה שנידרש, ונעשה כל מה שיגידו לנו, במורל הכי חזק שיש. זה ראות השריונרים, פשוט.
4: גלגלץ, עם המילואים ניקים והמילואים ניקיות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 5, שבת שלום באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. צהל תקף לפני זמן קצר בכפר אל-מנסורי בדרום לבנון. כלי תקשורת מדווחים על מספר נפגעים במקום. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי הכפר נמצא מחוץ לרצועת הביטחון הישראלית. ארצות הברית דורשת מאיראן להתחייב כי לא תפגע במיכליות במצר הורמוז. כך מסרו מקורות לערוץ אל-ערבייה הסעודי. עוד על פי המקורות, ארצות הברית ביקשה מהמטווחות להבהיר לאיראן כי לא תשקוט עוד מול פגיעה בחופש השייט, וכי תהיינה השלכות חמורות לכל פעולה עוינת בכל נתיב במיצרים. תאונה קטלנית בדרום, רוכבת אופנוע נהרגה מפגיעת כלי רכב בכביש 35, בסמוך למחלף קריית גת. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הפצועה בשנות ה-20 לחייה לבית החולים ברזילאי באשקלון, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותה. עוד בתאונה נפצעו שתי נשים במצב קל. חבר בית הנבחרים של ארצות הברית מטעם קליפורניה, רו קהנה, עוקב ביום רביעי על ידי מתנחלים חמושים בנשק אמריקני כשביקר בגדה המערבית. כך בתיעוד שפרסמה סוכנות הידיעות רויטרס. עוד הוסיף קהנה כי המתנחלים התקשרו לחיילי צהל שעמדו לצידה

0: יום רביעי על ידי מתנחלים חמושים בנשק אמריקני כשביקר בגדה המערבית, כך בתיעוד שפרסמה סוכנות הידיעות רויטרס. עוד הוסיף כהנה כי המתנחלים התקשרו לחיילי צהל שעמדו לצידם במקום לצד הקבוצה האמריקנית שהגיעה לביקור כלשונו. ידיעה שהעביר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. ילד במצב בינוני לאחר שנפל מגובה של כ-3 מטרים בבאר שבע. צוות מד"א פינה את הילד בן השבע לבית החולים סורוקה בעיר כשהוא סובל מחבלות בבטן ובראש. בדרום וייטנאם נהרגו 15 תיירים בהתהפכות סירת מנוע. על פי הדיווחים, מספר כלי שיט תיירותיים שפעלו באזור הגיעו במהירות למקום כדי לסייע ומצאו נוסעים רבים לכודים. 21 מהנוסעים חולצו בחיים. ידיעה שהעבירה כתבתנו עינב קרנר. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומסי החום. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

שלוש שעות של מוזיקה יחד כאן בגלגלץ, שלום לכן, לכם. אנחנו כאן איתכם עם הרבה מוזיקה לשלוש השעות הקרובות, ששיעון שירקבו בחרה לנו, דן אופנברטל נדלר, המפיק, עידן אלה על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. אנחנו עכשיו נמשיך עם שיר מיוחד, השנה יצא אלבום חדש, שהוא בעצם נושא 9 עיבודים חדשים לשירים הגדולים של שלמה ארצי, מהמוכרים ביותר, מהיפים ביותר, שמקבלים צורה אחרת. זה הכל התחיל בעצם כשפטריק סבג פנה לשלמה ארצי וביקש ממנו רשות להשתמש בקלטות המקוריות של כל השירים האלו, ויחד עם התזמורת האנדלוסית הישראלית של אשדוד, הם ניסחו איזושהי גרסה חדשה לכל שיר, ושלמה ארצי בעצמו אמר שהוא פשוט נשבע בקסמים של העיבודים החדשים האלו, ושהוא התחבר מאוד לסגנונות השונים שכל שיר מביא איתו, ועל העבודה המדהימה שהם עשו בפרויקט הזה. אז אנחנו עכשיו נשמע את נבראתי לך, בגרסה המיוחדת הזאת, מתוך האלבום המיוחד הזה, שלמה ארצי, בקולו פטריק סבג והתזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד.

אם תלך, דין דין אבי והפרויקט של עידן רייכל. 5:15, אתם על גלגלץ, לכל מי שמוצא את עצמו בכבישים, בדרכים עכשיו, נזכיר לכם לנסוע בזהירות הכי אחראים ומפוקסים שיש על ההגה, ומקווה שככה המוזיקה מנעימה לכם את הזמן. כרגע אין לנו דיווחים מיוחדים לתת לכם, אם אתם שמים לב למשהו ורוצים לעדכן אותנו, 052-90-2002 זה הוואטסאפ. אנחנו ממשיכים עכשיו עם פאוורפול.

0: אותך בחזרה.
1: לא רוצה לאהוב אותי, אורי כל טוב, חדש שלו סינגל מתוך האלבום השלישי שעתיד לצאת, ואת השיר הזה ספציפית הוא כתב עם בת הזוג ראולת שי כהן, הם שיתפו פעולה גם בשיר שלו שהפך לטרנד 20 דקות, הפך לטרנד ממש גדול בטיק טוק, וכנראה שגם השיר הזה, כנראה שהשיתוף פעולה שלהם הוא מוביל לכיוונים טובים, שיר מאוד כיפי וקליט, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם מיר מסיקה, נשם. נשם.

0: לשם מירי מסיקה. אתם על גלגלץ 529, כרגע יש לנו דיווח אחד מהכבישים לתת לכם. כביש החוף לדרום עמוס מגבעת שפירא עד מחלף נתניה. שימו לב, סעו בזהירות, אנחנו עכשיו יוצאים להפסקה קצרצרה ומיד אחריה חוזרים אליכם עם המוזיקה.
1: גלגלץ. כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
2: קואמי.
1: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו. מוזיקה. זה גלגלץ.

Come and get your love. 5:36, אתם על גלגלץ. אנחנו עכשיו נשמע את ברונו מרס בשיר חדש שיצא מתוך האלבום שלו בפברואר האחרון. זה כבר שיר שלישי שמתנגן אצלנו בגלגלץ, היה את I Just Might וריסקי טול, ועכשיו אנחנו שומעים אותו את צ'ה צ'ה צ'ה, שגם הוא התחיל איזה טרנד חדש בדרכו ברשתות החברתיות, ובכלל באלבום הזה אנחנו רואים איזה מוטיב חוזר, שהוא חוזר למוזיקה הלטינית בכל מיני גישות שונות, שמענו את זה גם בריסקי טול, ואנחנו נשמע את זה עכשיו בצ'ה צ'ה צ'ה. חוזר למקורות, בתכלס אין על מוזיקה לטינית. נוסח חשק לרקוד בכל מצב, בכל סיטואציה, אז קבלו ממנה עכשיו, צ'ה צ'ה צ'ה, ברונו מרס.

לסן. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף. לא לבד כי זה...

השערות שלה, חומר אדם, זריקת נוסטלגיה קטנטונת. מה, כבר עברו כמעט 8 שנים, כמעט 10 שנים מאז שהשיר הזה יצא. שיר קיץ כיפי, מה נעשה? 5:44, אתם על גלגלץ, מהכבישים, יש לנו דיווח אחד לתת לכם נכון עכשיו, כביש החוף לדרום, עמוס מגבעת שפירה עד מחלף נתניה. שימו לב, אם אתם נמצאים באזור, סעו בנחת, בטוחה שלהיתקע בכביש זה אף פעם לא כיף, אבל לפחות אנחנו עם מוזיקה. ממשיכים עכשיו עם אמיר בניון, מורה לחיים. מורה לחיים.

Edge of 17. שלוש דקות לפני שש בערב, ואנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה מתוך שלוש שעות של מוזיקה יחד כאן בגלגלץ. חוזרים אליכם מיד אחרי החדשות. עד אז, אלישה בנאי ו-40 השודדים, סן דיאגו.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, השעה 6, שבת שלום, באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. צהל תקף אחר הצהריים בכפר אל-מנסורי בדרום לבנון. כלי תקשורת מדווחים על מספר נפגעים במקום. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי הכפר נמצא מחוץ לרצועת הביטחון הישראלית. חבר הקונגרס האמריקני רו כהנה מהמפלגה הדמוקרטית טוען כי במהלך ביקורו בכפר פלסטיני הוא וקבוצתו עוקבו למשך יותר משעה בידי מתנחלים חמושים שחסמו את דרכם. לדבריו, רק לאחר התערבות כוחות צהל התאפשר להם להמשיך. כהנה טוען כי התקרית היא דוגמה למצב הביטחוני והמתיחות ביהודה ושומרון ומתח ביקורת על מדיניות ארצות הברית כלפי הסכסוך. תאונה קטלנית בדרום, רוכבת אופנוע נהרגה מפגיעת כלי רכב בכביש 35 בסמוך למחלף קריית גת. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הפצועה בשנות ה-20 לחייה לבית החולים ברזילי באשקלון, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותה. עוד בתאונה נפצעו שתי נשים במצב קל. נקבע מותו של גבר שטבע למוות בחוף המצודה באשדוד. צוותי ההצלה משו את האיש בשנות ה-50 לחייו מן המים, אך בתום פעולות החייאה נאלצו לקבוע את מותו. תינוק טבע בבריכה בבית פרטי בהרצליה, מצבו מוגדר קשה. צוות מד"א פינה את הפעוט בן השנה כשהוא מאורפל הכרה לבית החולים מאיר בכפר סבא. בדרום וייטנאם נהרגו 15 תיירים בהתהפכות סירת מנוע. על פי הדיווחים, מספר כלי שיט תיירותיים שפעלו באזור הגיעו במהירות למקום כדי לסייע ומצאו נוסעים רבים לחודים. 21 חולצו בחיים. ידיעה שהעבירה כתבתנו עינב קרנר. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום. לכל מאזיננו,

0: ונושאים רבים לחודים. 21 חולצו בחיים. ידיעה שהעבירה כתבתנו עינב קרנר. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות.
1: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

יוסי בנאי ומשינה, תחזור תחזור. 6:07, אתם על גלגלץ, אנחנו פותחים שעה שנייה יחד מתוך 3 שעות של מוזיקה לערב הזה. עוד מעט השבת תצא ויגמר לה, יגמר לו לאט לאט סוף השבוע, אז מקווה שניצלתם עוד טוב בשביל לנוח, לראות אנשים שאתם אוהבים, לצבור כוחות לקראת שבוע חדש. ואנחנו נלווה אתכם על התפר, על התפר שבו הוא נגמר. לפני שנתחיל, תודה לשיון שירה קאובה שבחרה לנו את המוזיקה לשעתיים הקרובות, דן הופן ברטל נדלר המפיק, עידן אלה על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. אנחנו נמשיך עכשיו עם חדש של נינט, בינתיים לחיטה, זה שיר מתוך האלבום החדש שלה שנקרא אני נינה, שיצא בחודש שעבר. כך זה הולך.

טראמפ, say my name, פלורנס אנד דה משין וקלווין האריס. עכשיו 6:15, אתם על גלגלצ, אין לנו דיווחים מהכבישים, אז יכולים להיות רגועים מהבחינה הזו, כמובן שיכולים תמיד להתקן אותנו אם אתם שמים לב למשהו מיוחד, שאולי אנחנו פספסנו, 052-90-2002 זה הוואטסאפ, יכולים לכתוב לנו שם.

0: סגול בהיר, מרגי. איזה שיר, האמת שהיום הוא, זה קטע מצחיק, הוא באמת צבע את השיער שלו לסגול בהיר, הוא גם העלה איזה סרטונים לאחרונה ברשתות החברתיות, אבל על השיר הזה ספציפית, שהיום אנחנו מכירים אותו כאחד השירים היפים והמצליחים שלו, הוא בהתחלה בכלל פחד להוציא אותו, הוא לא כל כך ידע איך להתמודד עם השיר, ובכלל לא חשב בכלל על להוציא אותו, והוא עבד עליו מאוד קשה עם יובל מעיין, וקרה משהו ממש מיוחד, ובאמת אפשר לשמוע כמה הוא נפתח בשיר הזה, ובאמת מכניס אותנו קצת לעולם האישי שלו, וזה אולי גם למה השיר הזה הפך למצליח כל כך ונוגע כל כך. אתם על גלגלת 627 ואנחנו ממשיכים עכשיו עם אריאנה גרנדה, שיר חדש שלה שמככב כבר אצלנו במקום הראשון הבינלאומי.
1: אתם מאזינים למקום הראשון בינלאומי במצעד השבועי של גלגלת.
0: Hate that I made you love me, חדש שלה, בדיוק בסיבוב הופעות עכשיו, אריאנה גרנדה.

0: גגלי.
1: יסמין מועלם, שלום יסמין.
2: שלום דלית.
1: דודו טסה.
3: תודה רבה.
1: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
2: ברוכה הנמצאת.
1: נינת. היי, כן, זאת את.
2: מה קורה?
4: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: יופי.
1: רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: תמונות שבאלבום חיים משה, 642, אתם על גלגלץ, ואנחנו נשמע עכשיו את המקום, את השיר שנמצא במקום הראשון במצד הישראלי שלנו, אופק עדני, קדן חסון ואגם בוחבוט עם שיר הקיץ שמגנט את כולם.
1: אתם מאזינים למקום הראשון ישראלי במצד השבועי של גלגלץ.

לש לייף, זרה לארסון. איזה שיר. 6:48, אתם על גלגלץ. אין לנו דיווחים מהכבישים, אז יכולים לנסוע בנחת, להיות רגועים מהבחינה הזו. אנחנו נשאר בשוודיה. זרה לארסון השוודית, להקת אבא השוודית. עם גימי גימי גימי.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 7, שבת שלום באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. תאונת דרכים קטלנית בדרום, רוכבת אופנוע נהרגה מפגיעת כלי רכב בכביש 35 בסמוך למחלף קריית גת. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הפצועה בשנות ה-20 לחייה לבית החולים ברזילאי באשקלון, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותה. בנוסף נפצעו בתאונה שתי נשים, במצב קל. ובירושלים שני פצועים בהתנגשות בין שני אופנועים בדרך יריחו, השניים במצב קשה וקל, פונו לבית החולים שערי צדק בבירה לקבלת טיפול רפואי. נקבע מותו של גבר שטבע למוות בחוף המצודה באשדוד. צוותי הצלה משו את האיש בשנות ה-50 לחייו מן המים, אך בתום פעולות החייאה נאלצו לקבוע את מותו במקום. מתיישבים רעולי פנים תקפו את צוות תקשורת הזר של רשת CNN ליד הכפר סינג'יל בבנימין. המתיישבים חסמו את הרכב של צוות התקשורת וניקבו את אחד מצמיגי הרכב. כוחות צהל שהגיעו לזירה עיכבו לחקירה ארבעה חשודים. בנוסף יתרו הלוחמים אלות וסכין ברכבם של החשודים. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. תינוק טבע בבריכה בבית פרטי בהרצליה, מצב המוגדר קשה. צוות מד"א פינה את התינוק בן השנה כשהוא מעורפל הכרה לבית החולים מאיר בכפר סבא. גבר נפצע קשה בסדרות ירושלים ביפו. צוות מד"א פינה את הפצוע בשנות ה-30 לחייו עם פציעות חודרות לבית החולים וולפסון בחולון. המפיקה וסוכנת האומנים מרים מציוני הלכה לעולמה בגיל 87. ציוני נחשבת לאישה הראשונה שפעלה בארץ בתחום, מקימה תיאטרון היובל, ובמהלך השנים ייצגה אומנים רבים, בהם חנה לסלו, חווה אלברשטיין, ישראל פוליאקוב, גברי בנאי ונוספים. היא גם זוכת פרס אקום למפעל חיים, ומוקדם יותר השנה נבחרה ליקירת העיר תל אביב יפו. ידיעה שהעביר כתב התרבות, שוהם הר צבי. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, ובפנים הארץ תורגש הכבדה בעומסי החום. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

אנחנו עכשיו ממשיכים עם עדן בן זקן, שיר חדש מתוך האיפי שלה, נקרא לופ שלא נגמר. את השיר הזה כתבה והלחינה אודיה, שסיפרה שעדן היא אחת מהזמורות האהובות עליה, וזה כנראה היה שיתוף פעולה שכבר היה צריך לקרות. ככה זה הולך, לופ שלא נגמר.

בגלל הרוח. שלומי שבת פותח לנו שעה שלישית יחד כאן בגלגלץ. אז שלום לכל המצטרפים, כיף שאתם איתנו. תכף תצא השבת ואנחנו עם הרבה מוזיקה ככה לסוף של סוף השבוע. אז תודה לשיון שרקה רבה שבחרה לנו אותה, דן הופן ברטל נדלר המפיק, עידן אלה על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. אנחנו

The One That Got Away, קייטי פרי. 7:14 בערב, אתם על גלגלץ, ואין לנו דיווחים לתת לכם מהכבישים כרגע. סעו בנחת, בזהירות, יכולים להדכן אותנו אם אתם שמים לב למשהו מיוחד. 052-90-2002 זה הוואטסאפ לכל מקרה שתרצו להדכן אותנו בו בכבישים, ואפילו סתם לספר לנו איך אתם לקראת סוף הסוף של סוף השבוע הזה. ואנחנו ממשיכים עם המוזיקה. רובי וויליאמס,

0: אדם בתוך עצמו.
1: אדם בתוך עצמו גם.
0: שלום חנוך. 7:27, גלגלץ, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, מיד אחריה חוזרים אליכם עם עד שירן.
2: גלגלץ. משהו קורה בשבע בערב. הלחץ של היום מתחיל להירגע. הכבישים עמוסים פחות, המחשבות קלות יותר, ופתאום יש קסם שקשה להסביר.
0: רואי שריקי.
2: כל ערב בין 7-9 בגלגלץ, ההנאה שלי היא למצוא בדיוק את השירים האלה שיבואו בטוב. קלאסיקות גדולות. וגם שירים שאולי היו מתפספסים בשעות עמוסות יותר. משהו קורה בשבע בערב, ואין תענוג גדול יותר מלהיות זה שמלווה אתכם בתפר שבין היום ללילה.
3: רואי שריקי, כל ערב בשבע בגלגלץ.
4: מוזיקה זה גלגלץ.

הפיר, אד שירן, 7:31 כאן בגלגלץ, והיום סוזן וגה מציינת, חוגגת יום הולדת 67, מצחיק שזה הגיל, הרבה ילדים צעירים כנראה היו עושים מזה צחוק, אתם יודעים, 6-7 וכל זה. אז אנחנו נשמע עכשיו את השיר שלה, מרלן on the wall, שיהיה לה במזל טוב. Even if I...

מהמרחקים, גלי עטרי וסגיב כהן, אחד השירים היפים. 7:15, אתם על גלגלץ. אנחנו, אין לנו דיווחים מהכבישים, סעו בנחת, בסירות, אנחנו עם אלכס וורן. השיר שהתחיל הכל, עבורו, עבור הקריירה שלו, אורדינרי.

די די, שקירה ובורנה בוי עם שיר, השיר הרשמי של המונדיאל השנה שהולך ומתקדם בצעדי ענק אל הגמר הגדול, אז נראה לי כולנו מחכים לדעת מי תהיה המנצחת השנה. נצטרך לחכות ולראות. טוב, אז אנחנו מסיימים כאן את שלוש השעות שלנו לערב הזה כאן בגלגלץ. תודה לכם שהצטרפתם אלינו, תודה לשיון שירקאווה שבחרה לנו את המוזיקה, דן אופרן ברטל נדלר המפיק, עידן על הביצוע הטכני, אני בתור צגאי. מיד אחרינו יהיה כאן איתכם יניב יוסף, להמשיך עם עוד הרבה מוזיקה טובה לערב הזה, לערב שיהפוך ללילה, ועד עכשיו ועד אז אחרי החדשות אנחנו עם משה פרץ.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה. גלי צהל, השעה 8, שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. צעיר בן 19 נפצע אנוש לפני זמן קצר באירוע אלימות בשכונת נחלאות בירושלים. צוות מד"א העניק לו טיפול רפואי במקום ופינה אותו לבית החולים שערי צדק כשהוא סובל מפציעות חודרות. כתבנו נועם נקש מוסר כי מבדיקה ראשונית עולה כי הרקע לאירוע הוא ככל הנראה פלילי. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, ושר החוץ של אומן, בדר אל-בוסאידי, נפגשו היום במסקט, כך שאישר לפני זמן קצר משרד החוץ בטהרן. בהודעה שפרסם המשרד נכתב כי השרים דנו בהשקפותיהם בנוגע למנגנון למעבר בטוח של ספינות במצר הורמוז. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מציין כי מוקדם יותר היום ארצות הברית דרשה מאיראן להתחייב כי לא תפגע בכלי שיט העוברים במיצר, כך לפי מקורות לערוץ אל ערבייה הסעודי. תינוק טבע בברכה בבית פרטי בהרצליה. מצבו מוגדר קשה. צוות מד"א פינה את התינוק בן השנה כשהוא מעורפל הכרה לבית החולים מאיר בכפר סבא. מתיישבים רעולי פנים תקפו צוות תקשורת זר של רשת CNN ליד הכפר סינג'יל בבנימין. המתיישבים חסמו את הרכב של צוות התקשורת וניקבו את אחד מצמיגי הרכב. כוחות צהל שהגיעו לזירה עיכבו ארבעה חשודים שהועברו לחקירת המשטרה. בנוסף, הלוחמים איתרו אלות וסכין ברכבם של החשודים. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. נבחרת הנשים של ישראל בכדורסל עד גיל 20 העפילה לגמר אליפות אירופה לראשונה אי פעם. הנבחרת ניצחה 78-69 את בלגיה ותפגוש בגמר את המנצחת בחצי הגמר בין ספרד לבין צרפת. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מרים עציוני, המפיקה הישראלית הראשונה בעולם התרבות והבידור, הלכה לעולמה בגיל 87. ציוני, זוכת פרס אקום למפעל חיים, ייצגה אומנים רבים בהם חנה לסלו, חווה אלברשטיין, ישראל פוליאקוב, גברי בנאי ונוספים, נבחרה מוקדם יותר השנה ליקירת העיר תל אביב. ידיעה שהעביר כתב התרבות שוהם הר צבי. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ'.
0: מוזיקה זה גלגלת.
2: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות.

0: מחר אני בבית. איזה אתניקס. גלגלת. זה מוקדש לכל המשפחות שהבנים והבנות, החיילים והחיילות שלהם, סגרו עכשיו שבת. או עכשיו צריכים לצאת, לא יודע, מקוצרת, או מחר על הבוקר. אין כמו משפחה ואין כמו בית. 8:07, גלגלת, אהלן, תודה לבתור צגאי שהייתה כאן קודם. אני עניב יוסף, אנחנו כאן לבלות את המוצא שזה לאזור כוחות לשבוע חדש עם המוזיקה שבחרה לנו ניצן נחומזון. על הסאונד עידן אלה, עכשיו, מהאלבום האחרון של איתי לוי, זה נקרא...
1: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב.
0: 03.
1: אז ביקשתי...

New Order, Bizarre Love Triangle. הישר מה-80s עם האלקטרוניקה הסינט פופית הזאת, וואו. את האלקטרונים ממשיכים לנו, Just Jack. עושה חשק פשוט לעשות מבטא בריטי קיצוני, השיר הזה. Stars in their eyes, ככה, גלגלץ, מהכבישים, וואלה, אין לנו סיפורים. ככה מספר לנו העורך שלנו, דן נדלר. אבל אתם מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ על כל דבר, 05290-2002, יאללה, ראש טוב, סוב זירות.

0: הבנתי, אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.
2: יניב יוסף, עושה לי את הדרך.
3: מוזיקה זה אכן גלגלץ, אה? חזרנו מההודעה הקצרה הזאת, ואנחנו עכשיו ממשיכים עם חדש של טיילור סוויפט לסרט של צעצוע של סיפור. חמש. לא רנדי ניומן, אבל מקסים בכל זאת.

ברייד זילה, נועה קילה, 844, גלגלצ, מהכבישים, וואלה, עדיין אין לנו אף סיפורים, אבל כמובן אם לכם יש מה לספר לנו, אם אתם תקועים איפשהו חלילה, לא עלינו, כתבו לנו בוואטסאפ 05290-2002, אנחנו כאן בגלגלצ לסיים את השבת, את הסופש בראש טוב, עם אחלה מוזיקה, מייקל ג'קסון עכשיו. In the closet. יאללה, מחר יום ראשון, אבל יהיה יום ראשון טוב, trust.

לירן דנינו, ככה מקרב אותנו לסוף השעה. אבל לא סיימנו פה, מה שנקרא, אנחנו פה גם אחרי החדשות. בן צור, עם מילים שחשוב לזכור, וואלה. כן, כל הקווה לטובה, חברים. יאללה, נשתמע.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
0: מוזיקה זה גלגלת.
2: גלגלת, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 9. שבוע טוב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. נרצח ושלושה פצועים קשה בתוך שעה. נקבע מותו של בן ה-19 שנדקר באירוע אלימות בשכונת נחלאות בירושלים. צוות מדע העניק לו טיפול ראשוני בשטח ופינה אותו לבית החולים שערי צדק, שם נאלצו לקבוע את מותו. כתבנו נועם נקש מוסר כי הרקע לאירוע הוא ככל הנראה פלילי ומתנהל מצוד אחר החשודים. בתוך כך, שני גברים בשנות ה-30 לחייהם נפצעו הערב באורח קשה מדקירות באירוע אלימות סמוך לחוף הסטודנטים בחיפה. צוות מדע שהוזעק למקום העניק טיפול רפואי לשניים שסבלו מפציעות חודרות קשות בגופם ופינו אותם כשהם בהכרה לבית החולים רמב״ם בעיר. ובאום אל-פחם, שני צעירים כבני 20 נפצעו באורח בינוני מדקירות גם כן. השניים שסבלו מפציעות חודרות פונו לבית החולים העמק באפולה. הרקע לשני האירועים הוא ככל הנראה פלילי. ידיעה שמסרה כתבתנו יעל חדד. צהל פרסם לפני שעה קלה את התקיפה בכפר אל-מנצורי בגזרת החוף בדרום לבנון. הכוחות זיהו מספר מחבלים שמעבירים טילי נונטט בתוך מרחב רצועת הביטחון. המחבלים נכנסו ברכב לרצועת הביטחון, הוציאו מהרכב טילי נונטט והעבירו אותם למבנה במקום. לאחר שמחבלים נוספים העבירו אמל"ח לתוך המבנה ונכנסו אליו, צהל תקף אותם מהאוויר. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. העיתון האיראני המשהרי, המזוהה עם טהרן, פרסם תמונה של האחראים לפיו על מות המנהיג העליון לשעבר, עלי חמינאי, אותה הוא כינה רשימת חיסול. בתמונה מופיעים ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במדי אסיר ומטרה מסומנת על ראשם. לצידם שר הביטחון ישראל כץ, שר החוץ גדעון סער, הרמטכ"ל אייל זמיר ומנהיגי איטליה, צרפת, בריטניה וגרמניה. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מזכיר כי מוג'תבא חמינאי, מחליפו של עלי בתפקיד, איים היום כי הנקמה על מות אביו תגיע בקרוב. מתיישבים רעולי פנים תקפו צוות תקשורת זר של CNN ליד הכפר סינג'יל בבנימין. המתיישבים חסמו את הרכב של צוות התקשורת וניקבו את אחד מצמיגי הרכב. כוחות צהל שהגיעו לזירה עיכבו ארבעה חשודים שהועברו לחקירת המשטרה. בנוסף, הלוחמים יתרו עלות וסכין ברכבם של החשודים. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. נבחרת הנשים של ישראל בכדורסל עד גיל 20 העפילה לגמר אליפות אירופה לראשונה אי פעם. הנבחרת ניצחה 78-69 את בלגיה ותפגוש בגמר שיתקיים מחר ב-8:30 בערב את המנצחת בחצי הגמר בין ספרד לבין צרפת. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בטניס מווימבלדון, הישראלי גיא ססון ושותפו ההולנדי נילס וינק זכו בטורניר הזוגות בכיסאות גלגליים בפעם השנייה ברציפות. בטורניר הנשים, הצ'כית לינדה נוסקובה, בת ה-21, זכתה בתואר לראשונה בקריירה. התחזית מחר, עוד התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויעשה מעט חם מן הרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ'.

0: בראשונה בקריירה. התחזית מחר, עוד התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויעשה מעט חם מן הרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ'.
1: מוזיקה זה גלגלת.
2: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
1: גלגלת עם החיילים והחיילות.

אני יניב יוסף. חדש של דנה ברגר. אם נותרנו, נאהב.

מלא. ערן צור, וואו, כמה אנרגיה, זה כבד ועמוק, ואני לא חושב שהירח מלא עכשיו, אבל לא ראיתי אותו תקופה, ואני גם לא בטוח אפילו אם השמש שקעה. אתם מוזמנים לצלם אותו אם אתם רואים איזה משהו יפה, ולשלוח לנו בוואטסאפ 0529-2002. בכל מקרה, אהלן, גלגלץ, חזרנו למוזיקה, מה המצב? אגב, ערן צור עם הולדת 61, אנחנו כאן עם מוזיקה שבחרה ניצן נחומזון, על הסאונד, עידו בן נון, על דיווחי התנועה, דן הופן ברטל נדלר, וחד שם.

אתה הולך לישון מוקדם. נראה לי שעם המשפט הזה לא יכולים להזדהות הרבה חיילים שעכשיו, נראה לי תחילה שעה קודמת מה ציינו. אנחנו כאן בשביל כולם, לאזור כוחות, לשבוע חדש, ושביזות יום א', מה לעשות, מכה חזק בדיוק בשעות האלה, אבל ששבוע הבא יהיה טוב, ואנחנו רוצים להגיד בהצלחה גם לכל הנחלאוים אגב, שמחר יוצאים למסע קומטות. אז בהצלחה, בהצלחה לכל... כולם, בהכל. ונחת, וראש טוב, ואלון עדר. בתנועה, במבט. כבישים אצלנו וואלה שקט. אם אצלכם לא, וואטסאפ, you know the drill, מה שנקרא, 052-90-2002.

0: I want you more than any stupid song could ever say, אוליביה רודריגו, וואי וואי, איזו שורה, ותשע וחצי, גל גלץ, זה מהאלבום החדש שלה, אנחנו נצא להודעה קצרה, ונחזור מיד למוזיקה, יאללה, שערו איתנו. גל גלץ.
1: כולנו מכירים את השיר הזה.
2: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
1: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
3: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה, צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של הודיה, נטול קוצים.
1: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
4: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה, וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
1: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ, גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: יניב יוסף. עושה לי את הדרך.

0: מרינה מקסימיליאן. אתם על גלגלץ, מהכבישים נחת עדיין. אבל אתם יכולים, אם אתם תקועים באיזה פקק, לכתוב לנו זועמים, 05290-2002 בוואטסאפ. סתם, לא זועמים, אנחנו בנחת, אנחנו בצ'יל, אנחנו feeling good.
1: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: אותך בחזרה.
1: לא רוצה לאהוב אותי, אורי, כל טוב, חדש, גלגלץ, אנחנו מסיימים שעה כאן, ונתראה אחרי החדשות בעוד שעה של מלא מוזיקה ותענוג, ואיזה שיר לסיים איתו. זה ויתר בנה, אפרת בן צור כמובן.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
2: כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
1: קואמי.
2: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
3: נותן לה כבר, אתה לא ראשי מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
4: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 10, שבוע טוב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. חשד לרצח בירושלים. נקבע מותו של בן ה-19 שנדקר באירוע אלימות בשכונת נחלאות בעיר. צוות מדע שהעניק לו טיפול רפואי במקום פינה אותו לבית החולים שערי צדק כשהוא סובל מפציעות חודרות, אבל שם נאלצו לקבוע את מותו. כתבנו נועם נקש מוסר כי המשטרה עורכת בשעה זו סריקות נרחבות באזור לאיתור חשודים. בתוך כך, שני גברים בשנות ה-30 לחייהם נפצעו הערב באורח קשה מדקירות באירוע אלימות סמוך לחוף הסטודנטים בחיפה. צוות מדע שהוזעק למקום העניק טיפול רפואי לשניים שסבלו מפציעות חודרות קשות בגופם ופינו אותם כשהם בהכרה לבית החולים רמב״ם בעיר. הרקע לשני האירועים הוא ככל הנראה פלילי. ידיעה שמסרה כתבתנו יעל חדד. המשטרה פתחה בחקירה בעקבות זריקת רימון אמש לעבר לובי במתחם המגורים היוקרתי בלו בצפון תל אביב. כתוצאה מכך נגרם נזק קל לרכוש ללא נפגעים בנפש. כתבנו טובי יגלניק מוסר כי הרקע לאירוע הינו פלילי, וככל הידוע אינו קשור לזמרת מפורסמת שגרה באחד הבניינים הסמוכים. העיתון האיראני המשהרי המזוהה עם טהרן פרסם תמונה של האחראים לפיו על מות המנהיג העליון לשעבר עלי חמינאי, אותה הוא כינה רשימת חיסול. בתמונה מופיעים ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במדי אסיר ומטרה מסומנת על ראשם. לצידם שר הביטחון ישראל כץ, שר החוץ גדעון סער, הרמטכ"ל אייל זמיר ומנהיגי איטליה, צרפת, בריטניה וגרמניה. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מזכיר כי מוג'תבא חמינאי, מחליפו של עלי בתפקיד, איים היום כי הנקמה על מות אביו תגיע בקרוב. ברקע המשבר בקואליציה סביב סוגיית גיוס החרדים, חבר הכנסת דן אילוז צפוי לפרוש מהליכוד. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסרת כי אילוז היה אחד הקולות הבולטים בליכוד שהתנגדו לחוקים שקידמה הקואליציה בהסכמה עם החרדים, ביניהם חוק יסוד לימוד התורה והחוק להקפאת מעצרי עריקים. בעקבות התנגדותו הוטלו על אילוז עיצומים לאורך כהונתו בכנסת. נבחרת הנשים של ישראל בכדורסל עד גיל 20 העפילה לגמר אליפות אירופה לראשונה אי פעם. הנבחרת ניצחה 78-69 את בלגיה ותפגוש בגמר שיתקיים מחר ב-8:30 בערב את המנצחת בחצי הגמר בין ספרד לבין צרפת. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בטניס מווימבלדון, הישראלי גיא ססון ושותפו ההולנדי נילס וינק זכו בטורניר הזוגות בכיסאות גלגלים בפעם השנייה ברציפות. בטורניר הנשים, הצ'כית לינדה נוסקובה, בת ה-21, זכתה בתואר לראשונה בקריירה. התחזית מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ'.
0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות.

0: לא יכול לעצור את זה. לא יכול. יובל בנאי של משינה פותח לנו את השעה הזאת. עם מילים על החוויות שלו בתור מפקד ממלחמת לבנון הראשונה, על כמה מסובך זה, זה כל העניין הזה בכלל של מלחמה, המציאות ההזויה והמבלבלת הזאת, ואנחנו תכף מציינים 20 שנה גם ללבנון השנייה, וזה מטורף, זמנים פסיכיים, וזו הזדמנות ככה שנייה לחשוב במוצא שהקראי הזה פתאום. אנחנו עם המוזיקה שבחרה לנו ניצן נחומזון, מסיימים את השבת הזאת עם עידו בנון על הסאונד, דני עניב יוסף, והנה דודו טסה מהאלבום האחרון שלו.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

יאללה, אדל בהופעה חיה זה עוצמה שאין כמוה, ועוד someone like you, גלגלץ. איך בכלל ממשיכים הלאה? צריך שנייה כאילו לשבת בשקט עם הדבר הזה, אה? אבל לא נשב בשקט יותר מדי זמן, 10:20 דקות מהכבישים. וואלה, אין לנו סיפורים. איזה תענוג. לאורך כל השידור הזה בינתיים, לא היה לי כלום לספר לכם. אבל כמובן, כמו שאני תמיד אומר, אם אתם תקועים איפשהו, אז בוואטסאפ 052-90-2002, וזה ברונו מרס.

0: ליברטד, יסמין לוי, חופש בעברית. 10:32. גלגלץ, נצא להודעה קצרה ואז נחזור למוזיקה. מה אתם אומרים? יש לנו פט שופ בויז ודה וויקנד אחרי זה, אז שווה, שווה להישאר.
1: גלגלץ.
2: שונא פרדות וניתוקים, תקילה עד שנמחקים.
3: תקילה עד שנמחקים? הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן. קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.
4: יניב יוסף, עושה לי את הלילה.

Save Your Tears. The Weekend, גלגלץ, כבישים, וואלה, צ'יל נראה לי. נראה לי אתם נוסעים וחופשי, כי לא כתבתם לנו בוואטסאפ כלום, אז אני אומר את זה בזהירות, אבל אתם יודעים את זה. מלוקו עכשיו. The time is now. יאללה, כבר נהיה מאוחר, אה? אם אתם עייפים, אתם יודעים. תחנות רענון והכל.

קלורין, 21 פיילוטס, ככה מקרבים אותנו לסוף כל שלוש השעות האלה ביחד, כאן בגלגלת, וואי, איזה תענוג היה עם המוזיקה שבחרה ניצן החומזון, עם עידו בן נון שהיה על הסאונד, דן אופן ברטל נדלר, הנה אמרנו שם, וואחד שם אמרנו לפני כמה זמן, באמת וואחד שם, הוא היה על דיווחי התנועה, אני הייתי עניב יוסף, דיפ פרפל, מסיימים את זה, ומסיימים טוב עם ללנה. אחלה שבוע שיהיה לכולם.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 11. שבוע טוב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, מאשר כי המודיעין הישראלי העביר לבית הלבן מידע על כך שהאיראנים תכננו להתנקש בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בריאיון לפוקס ניוז אמר הקבי כי הטענות הישראליות היו רציניות מאוד וכי קשה לנהל כך מסע ומתן עם טהרן. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מציין כי טראמפ הכיש אתמול בריאיון לעיתון הניו יורק פוסט את הדיווח על כך שישראל העבירה לו מידע חדש בנושא. חשד לרצח בירושלים. נקבע מותו של בן ה-19 שנדקר באירוע אלימות בשכונת נחלאות בירושלים. צוות מד"א שהעניק לו טיפול רפואי במקום פינה אותו לבית החולים שערי צדק, כשהוא סובל מפציעות חודרות, אבל שם נאלצו לקבוע את מותו. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר כי המשטרה עורכת בשעה זו סריקות נרחבות באזור לאיתור חשודים. בתוך כך, שלושה חשודים נעצרו בחשד למעורבות באירוע דקירה הערב בחיפה. כתבתנו יעל חדד מוסרת כי השלושה נעצרו בעקבות קטטה שפרצה סמוך לחוף הסטודנטים, שבה נפצעו באורח קשה שני גברים בשנות ה-30 לחייהם. הפצועים פונו על ידי צוותי מד"א לבית החולים רמב"ם, כשהם סובלים מפציעות חודרות קשות בגופם. המשטרה ממשיכה בחקירה. המשטרה פתחה בחקירה בעקבות זריקת רימון אמש לעבר לובי במתחם המגורים היוקרתי בלו בצפון תל אביב. כתוצאה מכך נגרם נזק קל לרכוש ללא נפגעים בנפש. כתבנו טוביה יגלניק מוסר כי הרקע לאירוע הינו פלילי, וככל הידוע אינו קשור לזמרת מפורסמת שגרה באחד הבניינים הסמוכים. ברקע המשבר בקואליציה סביב סוגיית גיוס החרדים, חבר הכנסת דן אילוז צפוי לפרוש מהליכוד. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסרת כי אילוז היה אחד הקולות הבולטים בליכוד שהתנגדו לחוקים שקידמה הקואליציה בהסכמה עם החרדים, ביניהם חוק יסוד לימוד התורה והחוק להקפאת מעצרי עריקים. בעקבות התנגדותו הוטלו על אילוז סנקציות לאורך כהונתו בכנסת. נבחרת הנשים של ישראל בכדורסל עד גיל 20 העפילה לגמר אליפות אירופה לראשונה אי פעם. הנבחרת ניצחה 78-69 את בלגיה ותפגוש בגמר שיתקיים מחר ב-20:30 בערב את המנצחת בחצי הגמר בין ספרד לבין צרפת. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. התחזית מחר עוד התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויעשה מעט חם מן הרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ'.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
2: גלגל. גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

בבית אין לנו מקום אחר. נכון, לרוב אני מגזים בסיפורים.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
2: גלגל. גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
2: גלגל. גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

0: תן לה כבר, אתה לא רואה שהיא מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.